0: og målte 3,9. Og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
3: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på et grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
3: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4. Every

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DR Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke til en gård, jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overraskende for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO. WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at kubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne, og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Talking.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Med musik fra Harry Styles og Late Night Talking, så er klokken blevet 5:06, og dermed, ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben, stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle mine tanker. Godmorgen.

Thomas Helmig hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room I Set Fire med The Balkan.

The Rumor Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Just Give Me a Reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day.

job i vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorite Star.

Lale og Someday Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonymer. Det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag. Og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestarter-sang enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestarter-sange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestarter-sang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andre Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4 Trafik, og lige et hurtigt overblik over morgens trafik. Ingen problemer derude, vi har ikke fået opkald fra nogen af jer, og det ser også pænt ud med flowet, når vi kigger på vores kort. Vi sidder selvfølgelig klar på 70 100 110.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Thomas Schmidt Nørgaard, Sanne Nyland Christensen og altså her med Dina med klokken 10, hvilket er noget rod, for klokken den er kun 9 minutter over 6. Men sådan er det jo nogle gange. Det kan ikke passe det hele.
2: Det er morgen. Det er det virkelig. En morgen i teateret.
3: Alle de følelser i bakserne.
1: Det bliver pænt dramatisk. Det er snitrunningen ved Moesgaard, ikke?
2: Nordeuropas største forestilling, i hvert fald målt i publikum. Og vi kigger på setup'et, de magiske kostymer og scenen i det fri, der er nemlig forpremiere i dag.
1: Og det kan man vel egentlig også godt kalde åbningen af universitetsbyen, området ved det gamle kommunehospital i Aarhus.
2: Det skal ikke bare komme de studerende til gode. Det skulle gerne blive et åndehul for resten af Aarhus med små caféer og åbne torve.
4: Det bliver et område, som jeg forventer, at byens borgere de vil færdes i og være stolte af, ligesom vi er det.
1: Siger rektoren, og så stiger temperaturen udenfor, så vi næsten kan synge med på...
5: Det er sommer, det er sol, og det er...
2: Sådan, termometer, det peger snart på istid.
1: Og det passer jo perfekt med, at Fresco fejrer 80 års fødselsdag meget belejligt. Fuldt har det de fleste af os fra barndom op som voksen, når vi har stået og kigget på isskiltet med løbende mundvand, ikke?
2: Ej, den er, du må få for 5 kroner,
1: ja.
2: Ikke når far og mor sagde det.
1: Skal det være en filur, skal det være en champagnebrus, eller hvis jeg nu spørger far rigtig sødt, så kan man lige løfte blikket op til de øvre luftlag på plakaten,
2: ja.
1: Ikke? De der, hvor det blev lidt dyre, kunne vi svinge os op i den øvre afdeling, hvor den her blandt andet gemmer sig.
6: Cornetto, den flødeste fra Fresco.
1: Så er det saftsus med sommer.
2: Elskede Cornetto-is.
1: Barndoms sommer. 80 års fødselsdag. Der er masser, der skal fejres. Og god musik. Og skyld det hele ned med August Højen. Kaster mig ud i det. Godmorgen.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: 18 minutter over 6 blev klokken med Berlin og Nordstrøm.
1: Citatet til dagen og vejen, ja, altså temperaturen stiger derude i det ganske danske land, så de sidste undskyldninger for ikke at spise is, de burde nu snart være fordampet.
0: Yes.
1: Og citatet stiller sig i køen til de kolde kærlighedskugler med forfatter, komiker, YouTuber, podcaster og skuespillerinde Akilah Hughes, der har sagt de vise ord, de ise ord. Lad ikke din is smelte.

0: Training season her med R.E.M.
1: Jeg fik simpelthen sådan lyst til is.
0: Jamen, kan man få andet? Altså, vi skal snakke meget mere om is, så I kan godt begynde sådan at tænke over sådan, altså, is fra barndommen og is i nutiden. Altså sådan, hvad man
1: kan lide. Ja, nu er hele tiden jo.
0: Ja, ja. Ej. Så snakker vi meget mere om det i løbet af morgenen. Det er der ikke nogen tvivl om.

0: R.E.M. Losing My Religion. Johnny Horne, det virker også, som om der er noget, der er tabt et eller andet sted ude i trafikken.
1: Ja, og det er simpelthen, fordi Vejdirektoratet de ofte skriver, at der er tabt gods på en eller anden strækning. Mm-hmm. Tit en motorvejstrækning, og så er det jo tit, det er sprængt dækrester, eller måske en spændestrop.
2: Ja, en spændestrop, ikke?
1: Det er, det er det ikke den her gang. Jeg har nemlig lige fået svar. Ja. En sort kasse, og så kan man så gæt på, hvor stor den er. Man kan også gætte på, hvad der er i kassen, hvis der er noget i kassen. Det ved vi ikke endnu, men opbremsninger kan der være. Det er fra Horsens Syd og så frem mod Hedensted, og det skulle være så lige efter Mering Resteplads. Så hold i øje med en kasse.
0: Ja, der. Godt, tak. 70 100 110. Så kan du komme i kontakt med Johnny og hjælpe alle andre trafikanter derude i det østjyske. Også frem til nyhederne. Barbara.

0: Barbara Moleko med Kold Krig. Nu kommer der varme nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Universitets nye bykvarter bliver i dag officielt indviet af Kong Frederik, og universitetsbyen vil være til gavn for både de studerende og resten af Aarhus.
0: I 10 år er de gamle kommunehospitals ikoniske røde bygninger på Nørrebrogade nænsomt blevet restaureret, og det er utrolig stort, at snoren nu kan klippes til det nye område, siger rektor Brian Bæk Nielsen.
3: Vi skal meget, meget langt tilbage, før der er sket noget af tilsvarende betydning for Aarhus Universitet. Det her, det er noget, som kommer til at sætte et mærke for fremtiden. Og så i al beskedenhed, så mener jeg faktisk også, at byen Aarhus kommer til at nyde godt af det, vi har gjort her.
2: Den nye campus ligger over for Universitetsparken, og dermed bliver studerende og forskere samlet et sted, og Brian Bæk Nielsen håber, at det vil skabe et mere intenst studieliv.
0: Men det nye bykvarter vil også blive et åndehul for resten af Aarhus med små caféer og åbne torve.
3: Og intentionen er faktisk at invitere byen mere indenfor. Vi er en del af samfundet, og samfundet skal nyde godt af os. Det bliver et område, som jeg forventer, at byens borgere, de vil færdes i og være stolte af, ligesom vi er det.
2: Moesgaard bliver forvandlet til et snelandskab i aften, når Det Kongelige Teater har forpremiere på H.C. Andersens fortælling Snedronningen.
0: Deres fortolkning af stykket foregår udendørs og bliver Nordeuropas største teaterforestilling målt på publikum, fortæller Oliver Campbell Calder, der er projektchef på Det Kongelige Teater.
4: Vi har en kæmpe scenografi, et stort område, hvor vi spiller forestillingen. Det er vi har stillet en tribune op til over 3.000 gæster hver aften, og vi har alt fra pyroteknik og video og laser og alt muligt sjov og ballade. Så det er simpelthen noget af de store muskler, vi spiller med for at give publikum den fantastiske oplevelse.
2: Og når de i aften løfter sløret for magi og isdronninger og djævle, så bliver det starten på en måned med forestillinger på museets grønne områder, og den størrelse opsætning har krævet både tid og mandskab at blive klar til.
4: Vi starter allerede med at gøre klar fra den 1. marts, hvor vi bruger en måneds tid på at gøre området klar, grave ud til scenen og begynde at stille og roligt bygge det op. Og vi er i omegnet 250 forskellige mennesker og mange forskellige fagområder, der er med til at sørge for, at produktionen bliver klar til publikum.
0: Skanderborg og AGF vandt i går den første DM-semifinale efter forlænget spilletid mod GOG med 38-35, skriver Ritzau.
2: Kampen bølgede frem og tilbage, og mod slutningen kom hjemmeholdet foran med 2 mål flere gange, og fynboerne de kæmpede for at følge med.
0: Anført af en stor spillende og flittigt scorende Emil Lærke med i alt 10 mål begyndte Skanderborg og AGF for alvor at volde problemer for GOG.
2: Ja, men med 3 sekunder igen fik GOG udlignet til 32-32, så skulle kampen i forlænget spilletid.
0: Hvor hjemmeholdet jo heldigvis vandt overbevisende med 3 mål på lørdag, bliver kamp 2 spillet i Svendborg.
2: Lidt eller nogen sol, og især i formiddag enkelte lokale byer.
0: Temperaturer mellem 14 og helt op til 19 grader, og så let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: God morgen med P4.

0: Meget bedre.
1: Det var Alex Warren med Fever Dream. Lige om lidt, der skal vi tale om, om trafik, og det passer faktisk rigtig godt med, at Kasper Winding og Lars Muhl ligger i vores playlist. Det er helt tilfældigt, de gør det med Sjæl i Flammer, fordi det er jo titelsangen fra En Gang Strømer. Og jer, der har set den serie, og måske vokset op med den der i 80'erne, ligesom jeg gjorde, vil huske en vis biljagt.
0: Oh, ja.
1: I den serie, hvor jamen, altså, vi kan bare lige tage klippet her. Det er jo Lasse Spang Olsen, der er stuntmand blandt andet, som også kører den vilde. Jeg tror, den tager 5 minutter. Og her...
2: Mangler I assistance? Exit-skifter.
1: Der er der en Toyota Corolla. Lyseblå, der er der. Kører over et bump. Og så flyver op over Knippelsbro nærmest. Altså som den vildeste biljagt. Det var lidt et uheld i den. Men der var i den grad knald på.
0: Hvor tit har du set den scene?
1: Jamen lige den scene, den har jeg set rigtig mange gange. Fordi den optog jeg sådan specielt på VHS. Og så kunne jeg se den igen og igen og igen. Og det var også en del af et program med Lasse Spang Olsen om stuntmænd. Ja. Også hvor de slåsser og hvordan man laver sådan en biljagt.
0: Det var totalt dramatisk.
1: Den der lyseblå Toyota Corolla, den står meget tydeligt printet i mit hoved. Det er ikke alle, der kører lige så hurtigt, og det er ikke alle, der forstår at placere sig det rigtige sted, når de kører.
0: Siger du at kigge over på mig?
1: Nej, men det er fordi, vi skal snakke med en, der efterhånden har fået nok. I hvert fald har han skrevet et ret vittigt, men også meget sandfærdigt og godt.
0: Og rammende.
1: Indlæg på Facebook. Netop om det der med placering på vejene. Og at der måske er nogen, der har glemt den der med, at man lige skal holde til højre, ikke? Det kigger vi på lige efter en tur tilbage i 80'erne. Bedste serie, jeg tror, den ligger derude på DR Gensyn. Tjek den. En gang Strømer. Verdens bedste biljagt. Verdens bedste titelsang. Kasper Winding, Lars Muhl, Sjæl i Flammer. Og så kører vi forsigtigt hen imod historien.

0: Kasper Winding, Lars Muhl, Sjæl i Flammer, Midterbanekriger og Road Rage. Vi skal til noget, der kan få rigtig mange af os ganske højt op i det røde felt. Det er trafikken.
1: Og det har du lavet et Facebook-opslag om, Rasmus Ladefod fra Hornslet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og du ved jo, hvad du taler om, for du pendler, kører fra Østjylland til Tyskland frem og tilbage hver eneste dag. Og dit opslag, der kritiserer du altså midterbanekrigerne, som aldrig nogensinde placerer sig i højre vognbane på motorvejen. Du skriver blandt andet, at det kræver ikke særtilladelse fra kommunens vej- og parkafdeling at benytte blinklys og vognbaneskift. Hvad er det for nogle oplevelser, der har fået dig til tasterne?
2: Jamen altså, når man er meget på motorvejen og landevejen, så oplever man ting, og man gør sig nogle frustrationer og nogle overvejelser omkring den måde, folk kører på. Og den er desværre lidt tenderende til, at der er mange, der kører for meget i midten og egentlig bare lader det glide.
1: Ja, hvad er det for nogle oplevelser, du ser? Fordi du kan jo også se, hvilke lande folk kommer fra og hvor de placerer sig.
2: Jamen altså, det er egentlig en bred tendens. Jeg synes ikke rigtigt, man kan generalisere mand, kvinde, ung, gammel. Det er meget forskelligt, synes jeg. Og landene, det er også... Altså, lastbilchaufførerne fra udlandene, de fylder meget. Men nu er det jo ikke lige dem, jeg... Det kan være, det kommer i et andet opslag.
0: Ja, for hvad er problemet med de der midterbanekrigere? Altså, hvad er det, de gør, der stopper flowet, om man så må sige?
2: Altså, jeg synes jo, de steder, hvor man må køre 110, skal man køre 110, og der, hvor man må køre 130, skal man køre 130. Og hvis man så ligger i midterbanen, hvor man må køre 130 og køre 103, for eksempel, ligesom Kurt, og det er ingen sammenligning, men så skaber det en masse forvirring og virak, synes jeg, når der kommer rigtig mange pendlere og håndværkere, og altså, ja... Det skaber bare noget unødig prop.
1: Og nu nævner du så selv Kurt. Du skriver jo opslag, at du oplever, at både tyskere, svensker og italienere, de er bedre til det end os. Og så spørger du, hvorfor i alverden er der så mange danskere, der tror, at midterbanen er deres personlige parcelhusvej. Det har jo affyret hundredvis af kommentarer. Altså, du har fået 22.000 reaktioner og 2.300 kommentarer. Er alle enige med dig?
2: Det er meget blandet. Der er rigtig mange, der er på min side, eller hvad skal man sige, der er i samme båd. Og så er der også nogen, som ikke kan genkende det, men det må man jo have for at stå for egen regning. Men det er hovedsageligt folk, der siger godt brølt og helt enige. Og det er jo det, som jeg snakkede med min kære kone om, at... Jeg skrev jo opslaget i fredags, og vi blev enige om hen over weekenden, at jeg må jo med alle de reaktioner, så må jeg jo kunne mærke forskel på mandagens trafik.
1: Ja.
0: Det vil vise sig. Ja. Det vil vise sig. Og jeg skal lige høre, har du respekt for, at når man kommer til sådan en form for udfletning, at man så der kan være i tvivl om, skal man til højre og venstre, og der lægger man sig så lige i midten, mens det står på. Altså, det er okay. Det er ikke dem, vi taler om.
2: Ja,
0: det er dem, der ligger og opfatter, her bor jeg på midter, og ikke 10 vilde heste skal flytte mig herfra. Det er dem, der ligesom er lige udfordringen, ikke?
2: Ja. Ja, det er helt klart.
0: Jamen, altså, dit opslag, det er jo nået ud til 2 millioner brugere, så vi må se, om det ikke lykkes at få opdraget. Vi gør jo også vores til at sige herinde fra radioen, husk nu at holde til højre på motorvejen, husk nu at tage hensyn først og fremmest, og lad være med at køre helt op i bagdelen på alle andre også. Tusind tak, fordi du var med til at brøle op her og hjælpe os alle sammen, altså Rasmus Ladefod, og så tager vi da lige en tur med Mumle fra Jylland til København, hvor vi holder til højre, der hvor det er muligt, ikke? Godmorgen.

0: Jylland til København.
1: Mumle her med fra Jylland til København. Når man kigger ud lige nu, i hvert fald her over det nordlige Aarhus, så kan man godt have lidt svært ved at tro på, at det kan passe, at vi senere på dagen måske kan komme i nærheden af og synge med på den her sang.
2: Det er sommer, det er sol og det er...
3: Og temperaturen den begynder altså at stige. Vi trænger til at blive kølet ned, gør vi ikke?
1: Den er god nok. Omkring de der 18-19 grader kommer vi op på. Der kommer sol og så videre. Og det betyder jo, at vi er klar til at spise noget is. Og hvad for noget is skal det så være? Jeg ved ikke, det er ret belejligt, synes jeg, at Fresco har 80 års fødselsdag i dag. Ikke?
3: Ja, det skal der fejres. Helt klart med en is.
1: Den her maj. Og spørgsmålet er, hvad det skal være for en is. De fleste af os kan nok godt huske det der med at stå foran plakaten ved ishuset.
3: Ja, du må vælge fra den her række. Det er dem, der koster under et eller andet.
1: Ja, og det var, når vi var afsted på sommerferie og sådan, hvor vi måtte få en is, sådan, så fik vi altid at vide, det var altid sådan typisk fra midten og nedad. Det vil sige, det var altså, måske kunne man lige lusse sig til en kæmpe Eskimo, men så var det vildt. Eller så var vi på Kung Fu filur. Det var i den der størrelsesorden, ikke? Men en sjælden gang, for eksempel, når man var ude med sin onkel Flemming, for nu bare at nævne en tilfælde.
3: Ja.
1: Så var det den her melodi, der spillede i ørerne.
4: Cornetto, den flødeste fra Fresco.
3: Var det så den med flødebolle i toppen, eller ja, skulle der være syltetøj?
1: Det var amerikaneren jo. Den der med flødebollen, den mener, den hedder amerikaner. Cornettoen her, den havde de der nødder, og så chokoladen. Mm. Og den kostede til at begynde med, som jeg husker det, 8 kroner. Så steg den til 10 kroner, og jeg ved ikke, hvad den koster i dag.
3: Ja, nu skal du belåne dit hus for at få råd til den.
1: Garanteret. Vi taler om is, både fra barndommen og nu her. Kort og godt, hvad er din yndlingsis, ikke? Og du må selv bestemme, om det er noget, du taler om fra nu, eller om det er fra dengang, du var barn, hvor du bare kan huske at stå der og kigge ja, nærmest op på det der skilt, og så bare håbe, når du spurgte din far eller din mor, om må jeg ikke godt få den der amerikaner.
3: Hvad er din yndlingsis?
1: Det er jo svært at sige lige nu. Det, jeg synes, det er svært. Det har jeg ikke tænkt endnu.
3: Mit, det er kæmpelæsken. Altså, jeg elsker kæmpelæsker så meget, jeg regnede simpelthen min lompenge om til, hvor mange kæmpelæsker jeg kunne få for præcis det der beløb, jeg så fik udbetalt hver eneste fredag.
1: Vi ved det ikke, hvad der er vores... jeg ved i hvert fald ikke, hvad der er min yndlingsis. Jeg skal nok prøve at tænke lidt over det, men hør gerne, søg gerne din indre smags is. Hvad dukker der op på... På de indre linjer, send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked, altså din yndlingsis.

0: Years and years her med King. Man bliver sulten, hva'?
1: Ja, vi skal altså også lige nogle år tilbage. Vi har fået en masse sms'er, og der er en bestemt is, der går igen. Morten han skriver, jeg mindes stadig Zap-isen som en mindre revolution, da den dukkede op. Det må være min yndlingsis fra ungdommen. I dag der spiser jeg sjældent is, og jeg gør det som regel kun med en sodavandsis. Og god dag til jer alle, må være snart blive isvær.
0: Jeg tror også, Zap'en, det var den, som folkemonstret ville have tilbage. Den var blevet taget af, og så fik de så mange breve og tilkendegivelser, at de var nødt til at sætte den tilbage på plakaten. Ikke?
1: Men den var også fuldstændig legendarisk, for den havde en anden form end de andre, og så lignede det sådan et syretrip. Den havde sådan nogle farver, der gik ind
0: og ud. Og smagte sådan en underlig blanding af noget. Jeg kunne ikke lide den. Til gengæld, så kan jeg godt lide Tophatten, som en anden lytter skriver, fordi der var chokolade og karamel på, ispinden. Det var denne her, jeg skulle have fat i. Jeg står her og bliver helt isforvirret. Altså, der var inde i midten, der var der det der. Det var sådan, nærmest sådan rent chokoladeagtigt lækkert på ispinden.
1: Claus, han er vokset op med halvnære i forældre, ligesom mig, tror jeg. Han fik en mælkedreng som regel. Den kostede 1-2 kroner. Det var sådan en vaniljeis. Der var ikke rigtig noget at komme efter der.
0: Den er også god.
1: Det var en is.
0: Ren og simpel og lækker. Og man kunne også få dem med jordbærsmag. De var lidt,
1: det er rigtigt.
0: Det var lidt, så var man over i luksusmodellen, ikke?
1: Ja.
0: Nå, der er plads til flere is fra både din barndom og nu. Altså din yndlingsis. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
4: Det er traktor.
2: Hurra.
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for de mindste.

0: Bare lige en sidste gang synger Berg her med 1000 timer. Vi skal have en isvejrudsigt, eller hvad, Cecilie?
1: Jamen, det kunne det sagtens se ud til at blive. Der er i hvert fald fin mulighed for at se solen i dag. Der er også en lille smule skyer, lille risiko for en byge eller to. Og så en temperatur, som kravler op på en 16-18 grader, så det kunne da sagtens blive isvejr lidt senere.
2: Mm. Det bliver lækkert.
0: Og hvad med hvordan med vind og vejr og så videre?
1: Jamen altså, vi har en jævn vind ind fra en vestlig retning, men fordi den ligesom blæser ind over landet, så når luften jo også bliver varmet en lille smule op undervejs. Så ja, der er altså nogen, der godt kunne op på 18 grader, måske lokalt 19 grader i dag, og den temperatur, den ser faktisk bare ud til at stige lidt her de kommende dage. Så der er sådan et vækstende skydække i sigte, både i dag og i morgen, men altså stadigvæk god mulighed for lige at finde en solstråle og spise en is.
0: Mange tak for det. Vi spiser løs frem mod radioavisen sammen med Raven Lenae. Love me not.

0: me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go.
1: Raven Lene her med Love Me Not. Så er der en helt frisk radioavis klar til dig her på B4 klokken er 7.
2: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
2: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
4: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
2: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
5: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
2: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
2: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
7: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
2: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
8: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
2: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
9: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
2: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
10: P4 Trafik. Tidligere var der tabt en kasse af en eller anden slags, en sort kasse på motorvejstrækket i sydgående efter Horsens. Den skulle være samlet op igen. Desværre fik vi aldrig opklaret, hvad der var i den her kasse her, eller hvem der havde tabt den. Men du behøver altså ikke holde øje med den. Det var fra Horsens og frem til Hedensted.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv, og det kunne man jo passende sige om isen, når først man har fået en. Der er altså masser af følelser omkring de her is. Peter skriver:
2: da Frisco fjernede den der ikoniske Kung Fu is fra sortimentet i 1998, der udløste det en historisk landsdækkende shitstorm og folkelig protest. Og det enorme pres fra vrede danskere tvang så producenten til at genindføre den elskede is allerede året efter. Det kan jeg altså godt huske.
1: Det er altså både sket for Kung Fu og for Zap på en eller anden måde.
2: Og jeg mener faktisk Krølle Bølle-isen.
1: Hvad har du fundet der?
2: Og det kunne du lige høre noget der.
1: Jeg kunne lige høre, der skete noget der.
2: Jeg har simpelthen været i fryseren.
1: Nej, vi har sådan en fryser ved receptionen i DR, hvor der nogle gange ligger nogle is, men vi ved jo ikke, hvis is det er.
2: Ej, jeg tror, det her det er noget sommerferie halløj fra sidste år, hvor der er nogen, der givet en is. Der er lige noget tilbage. Du kan få en Twister. Det er faktisk en af mine yndlingsis. Det er fra Frisco også. Vil du have? Der er en tilbage.
1: Twisteren. Ja, men ved du hvad, jeg vil godt. For det er jo den der klasse. Den
2: tager lidt most ud, ikke? Den har virkelig været udsat for noget.
1: Jeg kan ikke engang finde pinden. Den er jo blevet smeltet 5 gange, den her, og så kommet op igen. Men altså, den dur da.
2: Du kan også få den her. Det er Rønbjerg-is. Den er økologisk. Det er en solstang vaniljefløde-is overtrukket med appelsin-limonade.
1: Der var faktisk nogen. Der var en sms omkring solstangen, men det var så, og det var fra Hansen-is, som også var vildt lækker, ikke?
2: At det er...
1: Det var Per, der skriver: helt klart Magnum Classic-is. Den laves i øvrigt af Frisco. Den skal vi i øvrigt snakke om lige om lidt, den der Magnum-is. Mm. Også fordi Frisco fylder jo 80 års fødselsdag i den her måned. Det er derfor, vi taler om det. Men også solstangen fra Hansen-is er blandt favoritterne. Jeg tænker, jeg må ud efter is senere i dag. Jeg kan spise den i haven, mens jeg kigger i Martin Kongstads bog. Man kan ikke altid spise rugbrød, hedder den.
2: Nej, nogle gange skal man jo altså spise is. Det tror jeg altså også, Iber han gør en gang imellem og siger, den der snak om is, er den god? Den der?
1: Jamen det er så lækkert med den der Twister, fordi... der er jo både det der sodavandsnode, og så er der også flødeisen blandet.
2: Det er en god blanding,
1: blandet sammen. Det er lidt det samme som solstangen, eller lynstang, eller københavnerstang, eller hvad det nu hedder. Den er jo så god, lynstang, københavnerstang, ananasstang, hvor mange isproducenter har den. Det er vel alle, der har den, fordi den der kombination af ananas, sodavandsis og så vaniljeisen.
2: Den virker der så lækkert. Iber, han siger, at det vækker minder det her. Jeg husker en is, som hed Jetis. Den kan jeg også godt huske. Og rød Cornetto.
1: Rød?
2: Den kan jeg også godt huske. Og så kom der, siger han, en tvillingis, som havde 2 isbind. Det er det mest åndssvagt, jeg nogensinde har set på det der isskilt.
1: Jamen, man kunne ikke engang sådan rigtig dele dem, vel?
2: Nej, ikke uden at man ødelagde den ene is. Men nogle gange, hvis det lykkedes, så stod man der med en is, altså noget at smelte, mens man spiste den anden, eller så skulle man give den til sin søster. Det er jo ikke sjovt at dele en is.
3: Nu står jeg også og spiser det her.
2: Ej, du spiser hurtigt. Skal du have den her også?
1: Men altså, jeg plejer altid at sige med familien også, at når man har spist sin egen is, så må man spise de andres.
2: Ej.
1: Så derfor så er jeg
2: rigtig
1: hurtigt.
2: Ej, den kan du huske vaflon? Det er der flere, der kan. Både... I Odder ved Jørgen, han siger, at jeg husker den, og jeg køber den stadigvæk. Den vinder rigtig gode minder. Man kan få den hos Hjemmeis. Elsker den også. Han siger, at det var barnets favoritten.
1: Jamen, det var stadigvæk. Det var jo de dyre vafler. Og jeg kan også se, at der er en, der skriver her, Luxus Cornettoen med kirsebær i midten. Og den kan jeg godt huske, fordi det var nogle af dem, som jeg stod og kiggede op på og pegede på og gerne ville have. Men de var for dyre til... at jeg måtte få den. Og jeg er jo ekstra, ekstra træt af det i dag, fordi som lytteren skriver, der gik sport i at stikke tungen ned i kirsebærfyldet på den der luksus Cornetto. Jeg kan huske, det brændte sådan lidt på tungen. Altså, tænk, hvad jeg har gået glip af. Jeg må ud og få en luksus Cornetto, hvis de stadig findes derude. Vi skal i hvert fald snakke meget mere is, og I må endelig bare blive ved med at sende jeres isfavoritter ind på 12-12'eren Øst Mellemrum inden beskeden. Så smager vi på det hele sammen, ikke? Ej, skal man lige tage lidt mere her?
2: Skal du have begge to?
1: Ja, den her is. Ej, jeg nøjes med den, jeg allerede har taget på her.

0: Somber her med Homewreck, og så er der jo altså gode nyheder på vej, som ikke lyder som The Sign. Vi skulle have sunget med på alt muligt sommer og sol nu, men jeg har stadigvæk en masse is i munden og på fingrene.
1: Jamen, du er helt fedt derovre.
0: Ja, men
1: du
0: det var den her. Det var den her, vi skulle synge med på. Nemlig, fordi solen er jo tilbage for fuld skrue, temperaturen stiger, og dermed er det igen istid.
1: Spørgsmålet er jo bare, om det skal være en filur, en champagnebrus eller en københavnerstang. Alle på iskortet fra Frisco Is, som i år kan fejre 80 års fødselsdag. Godmorgen, Bjarne Steen Jensen.
2: Godmorgen.
1: Administrerende direktør for Magnum i Danmark, også kaldet Frisco. Og tillykke med fødselsdagen. I er jo ikke frosset fast i fortiden. I har nye is på kortet. Nye is, der er på vej. Hvad er det for noget?
2: Ja, vi har hvert år en række nyheder, og det har vi selvfølgelig også i år. Og måske en af de mest spændende, vi har i år, er Minecraft, som man jo kender fra spillet af.
1: Okay, som is?
2: Ja, det er sådan en trælæs-is, hvor man bruger de her grundfarver på spillet. Hvor der er grøn og hvid vaniljeis, du har kakaois, og så har du sådan nogle sprøde diamant-lignende brækker, som så inspirerer de her Minecraft-pixels.
1: Er det så nogle døgnfluer, I bare kører en over gangen, eller hvad?
2: Nej, man kan sige, at hele vores strategiske fokusområder handler om klassiker, innovation og partnerskaber. Det her Minecraft, det handler om partnerskab. Og det er en, vi sætter på markedet i år, og forhåbentlig også til næste år, hvis det bliver den succes, vi forventer, det bliver.
1: Lad os lige skrue tiden lidt tilbage til 1989, da Frisco's isfabrik stadigvæk lå på Vesterringgade i Aarhus. Der var der nogen, der fik en lysidé til en ispind, der har gået sin sejrsgang lige siden. Det er selvfølgelig Magnum-isen. Hvad er historien egentlig bag den?
2: Ja, Magnum-isen er faktisk en dansk opfindelse. Tilbage der i 80'erne var der sat Frisco-teamet sig ned med den ambition om at lave en luksuriøs isoplevelse for voksne. Og i 87 gik man så i gang med at arbejde på den her is, hvor det handlede om at få en perfekt konsistens og en præcis mængde af det her belgiske chokolade. Og resultatet det blev så en fyldig vaniljeis, omsluttet af et generøst lag chokolade. Og den ramte så markedet i 1989, hvor reaktionen var overvældende. Der var forproduceret millioner af is. Man kunne på det tidspunkt faktisk producere helt op til 8.000 stykker nye is i timen. Og alligevel så blev hele lageret tømt på 6 uger. Så det var en stor international succes i dag, sælges i hele verden.
1: På den is, den er simpelthen så god. Jeg har spist den i Thailand, jeg har spist den i USA. Og altså, det var jo før Mette Blomsterberg, hun gjorde det der med knækket kendt på tv. Altså, man mærkede jo faktisk, hvordan den sagde, fordi den var helt perfekt.
2: Ja, det er korrekt. Altså, ja, det er det der specielle lag, den er knækket, den er kendt for.
1: Altså, I er jo stadig på markedet, men konkurrencen er hård. Der er masser af håndlavet italiensk is rundt omkring i byerne nu. Der

0: Siger Tophat, mælkedreng, sapis, kung fu, luksus cornetto med kirsebær i midten, den almindelige cornetto, rød cornetto, jetis, tvilling, er der også kæmpe eskimo, så er det jo bare nogle af dem. Magnum er også nævnt blandt nogle af vores lyttere her. Hvad er det, isen kan?
1: Jeg tror personligt, at det, som isen gør, den skaber oplevelser, den skaber øjeblikke. Så når man kigger på sådan en iskort, og især hvis man kigger på et gammelt iskort, så er der sådan lidt memory lane over det. Ja. Og det tror jeg, isen evner på en måde, som andre kategorier ikke gør på samme måde.
2: Ganske kort her til sidst. Hvad er din yndlingsis?
1: Min yndlingsis, det er Soleo. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er en rigtig dejlig kombination af en frugtsmag og en vanilje, der har sådan lidt yoghurtsmag. Det passer mig rigtig godt. Det har været min yndlingsis, siden den blev introduceret tilbage i 90'erne.
0: Lød det altså her fra Bjarne Steen Jensen, administrerende direktør for Magnum i Danmark, også kaldet Fresco. 80 års fødselsdag. Tillykke med den igen, Bjarne. Og tak, fordi du var med her til morgen. Og vi hører jo altså også rigtig gerne fra jer derude ved højtalerne jeres yndlingsis. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked.

0: Macy Peters, My Regards. Hej, mine veninder og jeg har spist så mange Goliat, da vi var helt unge og gik tur til iskiosken i Gammel Ry. Lys kakaois med chokolade og så cornflakes. Skriver Ellen fra Bjerringbro. Altså mums, mums, mums.
1: Mark, han har haft en rimelig god barndom. Han skriver, min far, han arbejdede faktisk på Fresco det meste af min barndom. Oh. Det var en gave til maven. Festival eller sap, det var bare sagen.
0: Johnny, vi kan jo normalt ikke lide is på vejen, men is i maven, det kan vi godt lide. Har du også en yndlingsis?
2: Jeg havde en yndlingsis, ja. Men sådan kom lidt ud i glemmebogen. Og så kan I jo gætte på, hvad det er. Den er trefarvet, og så er der en meget underlig glasur-lignende ting på toppen. Og der er ikke så mange farver på.
0: En træ, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Og det er noget med karate at gøre.
0: Er det kung fu?
2: Ja.
0: Ja, men den er der da stadigvæk nogle gange.
2: Ja, men det er fordi, at den udgik jo for år tilbage, ja. Og så blev der jo ramaskrig. Altså, så er de jo simpelthen nødt til, hvis der ikke skulle være demonstrationer og alt muligt, så var de nødt til at genindføre den.
0: Den var væk i et år, og så kom den tilbage igen på grund af brev.

0: vekslinger og sure kunder.
1: Men præcis. Ja, altså, det er så. Det kan jeg altså ikke lide.
0: Den er lækker, lækker. Johnny, hvordan ser det ud i trafikken?
2: Jeg skal lige tænke... nu skal jeg nok stoppe med at tænke på den der is der, for jeg er så køb en vej hjem, kan jeg mærke, det er lang tid. Mm-hmm. Jeg har lige fået en tabt genstand, og vi ved simpelthen ikke, hvilken genstand det er. Altså, det er på E45 sydgående, det er en kilometer cirka efter Sønderborg 43, og det er en genstand sådan på 40 gange 40 i en mørk farve. Måske en halv kung fu is, jeg ved det ikke, men det er... Lad være med at overhale lige på den strækning der. Der er... jeg har lige sendt vejdeutralet ud for lige at fjerne den her ting her.
0: Tak for det. 70-100-110 er nummeret til trafikken.
3: Det store talkshow på P4.
4: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
6: ikke. Nej! Ja.
4: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
6: Du er blevet kaninmor.
7: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
8: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
7: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
0: Jeg kom lige til at tænke på Kung Fu faktisk. De lavede også sådan en special edition, hvor i stedet for, der kun var det der hvide lakrids i toppen, så var der sort lakrids ned over det hele. Og så var det en almindelig Kung Fu ind midt i. Den var altså også uforlignelig lækker. Altså, det var sådan en Kung Fu med luksus på. Altså, ej, jeg skal have fundet mig en Kung Fu. Det kan jeg mærke.
9: Du må følges med, Johnny.
0: Det, ja. Tager Johnny i hånden, så finder vi.
9: Ned til iskiosken.
0: Frem til nyhederne, der er det Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann med Young Folks.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Universitets nye bykvarter bliver i dag officielt indviet af Kong Frederik, og universitetsbyen vil være til gavn for både de studerende og resten af Aarhus.
0: I 10 år er de gamle kommunehospitals ikoniske røde bygninger på Nørrebrogade nænsomt blevet restaureret, og det er utrolig stort, at snoren nu kan klippes til området, siger rektor Brian Bæk Nielsen.
3: Vi skal meget, meget langt tilbage, før der er sket noget af tilsvarende betydning for Aarhus Universitet. Det her, det er noget, som kommer til at sætte et mærke for fremtiden. Og så i al beskedenhed, så mener jeg faktisk også, at byen Aarhus kommer til at nyde godt af det, vi har gjort her.
2: Det nye campus kommer til at ligge over for Universitetsparken, eller ligger der allerede, og dermed bliver studerende og forskere samlet et sted, og Brian Bæk Nielsen håber, at det vil skabe et mere intenst studieliv.
0: Men det nye bykvarter vil også blive et åndehul for resten af Aarhus med små caféer og åbne torve.
3: Og intentionen er faktisk at invitere byen mere indenfor. Vi er en del af samfundet, og samfundet skal nyde godt af os. Det bliver et område, som jeg forventer, at byens borgere de vil færdes i og være stolte af, ligesom vi er det.
2: Moesgaard bliver forvandlet til et snelandskab i aften, når Det Kongelige Teater har forpremiere på H.C. Andersens fortælling Snedronningen.
0: Deres fortolkning af stykket foregår udendørs og bliver Nordeuropas største teaterforestilling målt på publikum, fortæller Oliver Campbell Calder, der er projektchef på Det Kongelige Teater.
4: Vi har stillet en tribune op til over 3.000 gæster hver aften. Vi har alt fra pyroteknik og video og laser og alt muligt sjov og ballade, så det er simpelthen noget af de store muskler, vi spiller med.
2: Og når de i aften løfter sløret for magi, isdronninger og djævle, så bliver det starten på en måned med forestillinger på museets grønne områder. Og den størrelse opsætning har krævet både tid og masser af mandskab.
4: Vi starter allerede med at gøre klar fra den 1. marts, hvor vi bruger en måneds tid på at gøre området klar, grave ud til scenen og begynde at stille og roligt bygge det op. Og vi er i omegnet 250 forskellige mennesker og mange forskellige fagområder, der er med til at sørge for, at produktionen bliver klar til publikum.
0: En 19-årig og 21-årig mand fra Horsens blev i går varetægtsfængslet i 4 uger.
2: De er sigtet for et røveri tirsdag eftermiddag i butikken Effektlageret i Horsens, der blandt andet sælger udstyr til fiskeri og friluftsliv, skriver Horsens Folkeblad.
0: Ifølge sigtelsen stjal de to mænd et ukendt antal machetter i butikken, og foran ekspedienten svingede de en fiskekniv og sagde noget i retning af, at vi skal bruge knive til at skade nogen med.
2: Den 19-årige er også sigtet for grov vold efter en episode i Hørning tirsdag aften.
0: Og her skulle han have sprøjtet peberspray i øjnene på en mand og svinget en machete, dog uden at ramme mand.
2: Politiet formoder, at begge forhold er begået sammen med flere ukendte gerningsmænd, der fortsat er på fri fod, og både den 19- og den 21-årige nægter sig skyldige.
0: Lidt eller nogen sol, siger vejrudsigten i dag. Der kan være en enkelt lokal byge her til formiddag. Temperatur mellem 14 og 19 grader, let til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Stuck With You, Ariana Grande, Justin Bieber. Lige nu til at nævne Paris mere. Et kæmpe solbær fra premiere. Den har bare den perfekte blanding af frugt og chokolade. Den bedste is, der findes lige nu, lige i tiden, er Hansen Is i Bøtte, som hedder salt og karamel, skriver Vivi. Den smager så vidunderligt. Leon skriver, i gamle dage, for ikke så længe siden, der kunne man få bygge selv isvafler hos Hjemis. Amaretto-isen. Fantastisk likør-is. Kan ikke få den mere, men åh! Hvor er det bare en god is. Altså, hvor lækkert.
1: Jamen altså, det er godt, vi snakker om is, fordi jeg kan faktisk huske en gang, hvor jeg skulle spise is en hel uge, og det var efter en operation på det sted, som vi skal til lige om lidt. Jeg blev opereret op i halsen. Det skete på Kommunehospitalet, det gamle i Aarhus, hvor der i dag bliver klippet snoren til området, som nu er blevet en del af Aarhus Universitet. Det er altså 10 år, man har brugt på det, Thomas. Altså 10 års nænsom ombygning fra ambulatorium til auditorium. Er det ikke vildt at tænke på, at der skal sidde unge mennesker og blive kloge der, hvor... Altså jeg har godt nok brugt mange eftermiddage og aften også dernede med mine drenge, som skulle røntgen fotograferes, og så skulle de have gips på... Altså, fordi det var der skadestuen. Den lå, jeg kan huske en gang, hvor min knæk, han sad med gips på den ene arm, og så skulle han også have på den anden. Altså, ja. Den skater bare over hår.
0: Der er knap så gode minder altid om det der, fordi man tit er kommet til skade. Men det er vildt at få det lavet om, og så skal det jo ikke engang bare være auditorium og studiestedet. Ideen med det hele, og det er det, vi også skal høre om, det er jo, at det her område, det også skal omfavne sådan hele byen og invitere hele byen og gæster, der kommer til byen indenfor på caféer og alle mulige spændende steder.
1: Jeg cykler forbi hver eneste morgen. Jeg er så imponeret over, at man har bevaret så meget af det gamle. Og det er jo simpelthen så grønt. Det er jo en park også. Altså, ja. Det er så lækkert lavet.
0: Og så har man de røde sten på den ene side, ja. Og de gule sten fra universitetsbygningen, parken på den anden side. Vi kigger forbi, der skal klippes snore, og kongen kommer. Altså, alt muligt. Lige efter Olivia Rodrigo her med Drop Dead på B4 Østjylland. 7:38 er klokken. Godmorgen.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nu skal vi til det her helt nye, unikke, kaldes det jo altså, bykvarter, hvor forskning og uddannelse smelter sammen med kultur og hverdagsliv.
1: Det er i hvert fald opskriften på Aarhus' nye campus, universitetsbyen, der bliver officielt indviet, når hans majestæt Kong Frederik klipper snoren i eftermiddag.
0: I midten af det hele, der ligger den runde glasbygning Byauditoriet. Og der er du på plads, Johanne Marie Poulsen.
2: Det er jeg nemlig, og jeg har både udsigt til det her glasauditorie, Byauditoriet, og så kan jeg også se de her gamle, ret ikoniske sådan, røde bygninger, som er et gammelt kommunehospital, binder meget sådan fint det nye og det gamle sammen. Og vi står her på Universitetstorvet, som er en plads, der skal fungere som et samlingspunkt, både for studerende, men også for resten af byen. Og Brian Bæk Nielsen, du er rektor på Aarhus Universitet. I 2016, der købte Aarhus Universitets Forskningsfond de gamle hospitalsbygninger her, her på, hvor vi står lige nu, for 800 millioner. Og i dag, 10 år senere, kan I åbne for størstedelen af den nye campus. Hvad betyder det for universitetet og de studerende?
3: Det kommer til at gøre en markant forskel. Tænk sig med et slag, der har vi faktisk fået mulighed for at skabe en sammenhængende campus ind midt i landets næststørste by. Det er temmelig unikt, også i international sammenhæng. Og læg dertil, at det er en campus, som har en meget, meget markant og smuk arkitektur, hvor vi har de gule bygninger over i Universitetsparken, der står og taler hen over Nørrebrogade sammen med den her nye addition, som er det universitetsbyen her med de røde bygninger. I øvrigt begge bygninger er udfærdige af stort set de samme arkitekter. Og det så kommer til at betyde for studiemiljøet, men prøv at forestille dig, masser af studerende på det her areal, de kommer til at vekselvirke på kryds og tværs. Der er meget bedre muligheder for at interagere, også med forskerne, og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have det der fysiske møde mellem mennesker. Det er der, kreativiteten virkelig blomstrer. Så det her, det bliver godt.
2: Og nu snakker du om ja, de studerende, som det selvfølgelig er for den her universitetsby. Men hvordan har I arbejdet med at invitere hele Aarhus ind i det her nye kvarter?
3: Ja. Det er et projekt, vi har arbejdet med en del tid. Vi vil gerne åbne universitetet endnu mere op. Universitetet ligger jo inde midt i byen, men skal også gerne være en del af byen. Og byens borgere og alle andre, der kommer på besøg, skal gerne føle, at det også er deres universitet. Og det gør vi jo blandt andet ved at gøre området smukt, så det er værd at gå ture herinde og mærke den vibe, som er på stedet. Og så gør vi det også ved at have arrangementer. Og nu eksempelvis så i morgen, der holder vi en stor åbningsfest. Vi giver det et brag af et fest her i universitetsbyen, og der kommer bands og det hele. Vi regner med 5.000-10.000 gæster, og der er stadigvæk mulighed for at melde sig til på vores hjemmeside.
2: Og jeg kan nemlig kigge ind, hvor der skal være reception inde i Byauditoriet i den her glasbygning. Og nu snakker du om den her koncert. Kongen kommer senere. Hvad kan du give et præg om, hvem der skal holde den her koncert, eller er det helt fortroligt?
3: Det er fortroligt.
2: Kan du sige noget om, at det er et stort navn, eller?
3: Det er et kendt navn her i Aarhusområdet, og også udenfor.
2: Der er meget at glæde sig til.
0: Det er der i den grad. Det var rektor på Aarhus Universitet, Brian Bæk Nielsen. Det er klokken 15 i dag, at Kong Frederik klipper snoren, og i morgen er hele byen altså inviteret til åbningsfest fra klokken 13 til 18 med koncerten, altså klokken 17. Vi skal lige en tur ud i trafikken også, Johnny.
4: Ja, desværre kunne man sige. Vi skal nemlig en tur på E45, og vi skal i nordgående retning fra Horsens mod Ejer Bavnehøj. Der har en lastbil været uheldig at få sprængt et af dækkene. Dækresterne er der ikke så meget af, men lastbilen den holder og spærer højre vognbane, altså mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj E45 i nordgående.

0: Den bedste tid er istid. Man kan have mange yndlings is, skriver en lytter, men kunne man ønske en frisko tilbage, så skulle det være Magnum Champagne Silver. Den blev vist lavet i forbindelse med et 25-års jubilæum. Oj, den vil jeg elske at sætte tænderne i igen.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
0: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
1: Det bliver set kunder. Vi husker.
0: Min favorit som barn var en prinsessestang fra Rønbjerg Is. Goddag fra Jette.

0: Drew Sigamore med Another Love Song. Nu er det lige sådan den her melodi, der sætter tonen. Stranger Things, altså serien, hitserien fra Netflix. Stjernen, en af dem, Joe Carey, er ikke bare kendt for at være Steve Harrington med det lækre hår. Han er også en gedigen musiker. I januar, tiden efter den endelige afslutning på serien, der lykkedes det Joe, som han kalder sig, og vip selveste Taylor Swift af pinden på Spotify's Global Chart.
1: Det kræver alligevel en del.
0: Det gør det. Og nu fortsætter succesen End of Beginning, som sangen hedder, kan nemlig fejre endnu en epoke. Den er røget ind på Spotify's top 100 mest streamede sange nogensinde. Og det er fint selskab. Den ligger sådan et par pladser lige under Uptown Funk med Mark Ronson, Don't Stop Me Now med Queen, Maroon 5 med Payphone, Billie Jean med Michael Jackson ligger lidt højere oppe. Altså Aha med Take On Me. Så alt mulig grund til at nyde den her lækker tilbagelænede Joe.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Grosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
0: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
5: Det eneste, jeg tænker over, det er, at hvad jeg selv skal spise kød, og det er mere magert kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
0: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
6: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
0: Og Cuba har grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning i gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
0: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller 2. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: P4 Trafik. Der er stadigvæk ekstra købeminutter i vente for dig, der skal i nordgående retning E45 fra Horsens mod Ejer Bavnehøj og Skanderborg. En uheldig lastbil holder nemlig stadigvæk og blokker i højre vognbane. Den har fået sprængt et dæk, og der skal også ligge lidt rester af dækket. Men det er altså lastbilen, der spærrer den ene vognbane i nordgående. Det er mellem Horsens Nord 55 og 54 Ejer Bavnehøj, og den langsomme kørsel, ja, den starter altså lige sådan en kilometer eller to før Ejer Bavnehøj.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Shawn Mendes og Stitches og Sanne og Thomas. Og i aften, der bliver Moesgaard altså fyldt med magi, djævle og
2: alle de
1: en snedronning.
2: Følelser i bakserne.
1: Oh yeah. Det Kongelige Teaters forestilling Snedronningen har nemlig forpremiere.
3: Det er i en moderne fortolkning af H.C. Andersens eventyr udendørs, stemningsfuldt og Nordeuropas største teaterforestilling målt på publikum.
1: Og vores Jakob Ladefod er lige nu midt i, jamen skal vi kalde det formagien?
4: Foran mig, der ligger der en splint fra et spejl, men ikke hvilket som helst spejl. Det er en splint fra et troldspejl, og man skal passe meget på med ikke at blive stukket af sådan en splint her, for bliver man det, så vil alt det gode og alt det smukke i verden blive fordrejet til noget ondt og noget grimt. Jeg kunne jo godt prøve, fordi at lige at prøve at tage den op her, så kunne jeg jo jorde den lige ned i scenen, som er et øje, øjet på Kai, som er ham, der bliver ramt af troldsplinten og bliver bortført af hende, hvis krone, som jeg også kigger på, som troner foran splinten, nemlig is- eller snedronningen. Og det er hende, der kommer og bortfører en og lokker en til hende. Og det er alt sammen det, som udspiller sig lige her på scenen ved Moesgaard.
1: Som vi vender tilbage til. Det bliver nærmest magisk på alle mulige måder. Og hvad den der snedronning, den egentlig handler om, altså selve forestillingen også. Jamen, vi har lige en lille forklaring her, så I alle sammen er med.
5: Det er historien om Gerda, som har sin allerbedste gode ven Kai, der bliver taget fra hende af den her meget smukke, men også onde snedronning. En slags heks måske.
1: Oh, jo, det bliver spændende, og det bliver magisk. Og hvordan den der scene, den overhovedet er sat op ved Moesgaard, det kigger vi meget mere på efter Shakira.

0: Shakira her med syv.
1: Og nu skal vi tilbage til herregårdslandskabet syd for Aarhus. Tilbage til Moesgaard og Det Kongelige Teaters opsætning af Snedronningen.
2: Og jeg er stadig på scenen, og scenen, ja, den er vild i sig selv. Et stort øje med en roterende scene og flammekaster, og jeg ved ikke hvad, men altså også noget, man kan lægge mærke til, det er omgivelserne. For wow, det er omringet af natur herude ved Moesgaard. Og Oliver Campbell, Kolder, projektchef på Det Kongelige Teater. Lige før, der snakkede jeg om splinten fra Troldspejlet, Isdronningen og en bortførelse af drengen Kai. Men måske du lige kan male os et billede af, hvad er det her for en magisk aften, som kommer til at foregå her på scenen?
3: Altså, vi inviterer til det her magisk aften ud i Moesgaard, hvor vi har lavet det her eventyr, H.C. Andersens eventyr om Gerda og Kai. Og Gerda og Kai, de er rigtig gode venner, og Kai får det her splint i øjet, og lige pludselig alt det gode og det flotte bliver dårligt og grimt. Så bliver han bortført af Snedronningen. Så hele eventyr handler om, at Gerda skal på en rejse igennem en hel masse prøvelser for at finde tilbage til sin Kai og måske finde kærlighed.
2: En anden rejse med prøvelse, det kunne jeg forestille mig, hvor den her opsætning, altså bag os, der er der også nogle gennemsigtige skærme. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Altså sådan noget her, det bliver vel ikke bygget på en dag. Hvad har det krævet for alt det her i stand?
3: Vi har været i gang i over 2,5 måneder herude, startet omkring 1. marts, hvor vi bygger op, og i en halvanden måneds tid, så starter vi prøver og gør klar til vores premiere, som er på fredag. Så det tager rigtig lang tid. Over 2,5 måneder har vi været i gang, og så skal vi spille i 6 uger fra fredag af.
2: Og så er der jo omgivelserne, det er jo under åben himmel, og det betyder vel også, tænker jeg, at det jo ikke kun er jer, der er herovre, hvad det er for en oplevelse, det bliver. Altså, hvad giver det her stykke at være ude i naturen?
3: Altså, det er noget helt andet at opleve teater i det fri. Vi inviterer til den her aften ude ved Moesgaard, hvor der er udsigt over Aarhusbugten, og hvor vi er de flotte Moesgaard-landskab. Og det er Nordeuropas største teaterproduktion, som vi inviterer til, hvor vi leger med alt muligt forskellige effekter, som vi ikke må arbejde med inde på teateret. Vi har ild og røg og laser og pyroteknik og køretøjer, alt muligt forskelligt. Det er en forestilling for hele familien. Vi gerne give folk det her kæmpe oplevelse og noget vildt stort, magisk udendørs teater.
2: Når folk så sætter sig op på den store tribune, der er foran os, altså, og så ser stykket, og så når de så går herfra, hvad er det så for en oplevelse, eller hvad skal man sige, succeskriteriet for jer og for publikum?
3: Det vi brænder for, er den her live oplevelse. I vores digitale verden, vi vil gerne invitere folk til en live teateroplevelse herude. Vi vil gerne give dem det her fællesskab, altså alle medvirkende og teknikken og forhus. Vi er i det her oplevelse sammen med vores publikum. Så vi vil gerne give det her fantastisk oplevelse af fællesskab, og vi skal opleve noget scenekunst, noget teater under åben himmel sammen, og vi vil gerne give den her oplevelse af fællesskab.
0: Og du kan altså kigge ind i Troldspejlet. Pas nu på den der splint der i Snedronningen. Det er frem til den 27. juni, at det spiller.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hugorm, hold om mit hoved.
1: Ja, dem kan du garanteret møde, hvis du har billet til bare én festival. De kommer vist på de fleste i løbet
0: af sommeren. Jeg skal i hvert fald høre dem. Jeg glæder mig.
1: Ja. Johnny Krone, hvordan ser det ud i trafikken?
2: De fleste steder godt, men desværre ikke på E45 i Nordgården, for ikke for den øvrige trafik. Der er nemlig lang kø, meget længere end sidst nævnt.

0: Det er altså en kø på grund af en lastbil blokerer højre vognbane. Den har fået sprængt et dæk, men det er et uheldigt sted. Altså ikke på selve lastbilen, men på vejstrækningen. Det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Det er altså der, lastbilen holder, men køen starter altså et godt stykke før Horsens Nord i nordgående retning.
1: 70 100 110 er nummeret til trafiktelefonen, og Johnny, er der ellers kommet noget ind?
0: Nej, det er der faktisk ikke, for derudover så er det sgu fredeligt. Altså, jeg vil sige, vi har jo stadigvæk vejarbejde på 52'eren omkring Virklund, men det er altså en af de her dage her sidst på ugen, hvor der ikke er så mange tillægsminutter.
1: Det er jo bare ren luksus.
2: Men lidt senere i dag, der kommer der nok en del trafik på de små veje ude omkring Moesgården, når der kommer... Ja.
1: Der kan forventes kø
2: til snedronningen. Ja, når snedronningen den begynder.
1: Ligneragtigt. Om lidt, der får du nyheder lige efter en tur til Hotel Romantik. Er det vel næsten, er det ikke?
2: Det glæder jeg mig allerede til. Det på lørdag, jeg skal se næste afsnit.
1: Tema musik derfra, Patina og Genstart.

0: patina med Genstart bragt dig frem til nyhederne. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi er lige nu til stede på havnen i Vejle. Her leder de efter det formodede gerningsvåben til et drab begået i Viby ved Aarhus tilbage i marts 22, hvor en 21-årig mand blev skuddræbt. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.
0: Drabet blev begået natten til den 8. marts for 4 år siden, hvor den 21-årige mand sad i sin bil, da han blev ramt af skud. Og nye oplysninger i sagen gør, at politiet nu sammen med øvrige myndigheder leder efter gerningsvåbnet ved Vejle Havn, altså hvor dykkere er i vandet.
2: En formodet gerningsmand sidder fortsat fængslet i Nordirland og venter på at blive udleveret, og politiet vil melde mere ud om dagens aktion og efterforskning senere på formiddagen.
0: Aarhus Universitets nye bykvarter bliver i dag officielt indviet af Kong Frederik, og universitetsbyen vil være til gavn for både studerende og resten af Aarhus.
2: I 10 år er de gamle kommunehospitals ikoniske røde bygninger på Nørrebrogade nænsomt blevet restaureret, og det er et utroligt stort nu, at snoren den kan klippes til det område, siger rektor Brian Bæk Nielsen.
3: Vi skal meget, meget langt tilbage, før der er sket noget af tilsvarende betydning for Aarhus Universitet. Det her det er noget, som kommer til at sætte et mærke for fremtiden. Og så i al beskedenhed, så mener jeg faktisk også, at byen Aarhus kommer til at nyde godt af det, vi har gjort her.
0: Det nye campus ligger over for Universitetsparken, og dermed bliver studerende og forskere samlet et sted, og Brian Bæk Nielsen håber, at det vil skabe et mere intenst studieliv.
4: De kommer til at vekselvirke på kryds og tværs. Der er meget bedre muligheder for at interagere, også med forskerne, og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have det der fysiske møde mellem mennesker. Det er der, kreativiteten virkelig blomstrer.
2: Men det nye bykvarter vil også blive et åndehul for resten af Aarhus med små caféer og åbne torve.
3: Og intentionen er faktisk at invitere byen mere indenfor. Vi er en del af samfundet, og samfundet skal nyde godt af os. Det bliver et område, som jeg forventer, at byens borgere de vil færdes i og være stolte af, ligesom vi er det.
2: Og så kan det godt være, at kongen kommer på besøg i eftermiddag, men i morgen der er det alle, der er inviteret, der afholder universiteten, nemlig en stor fest for hele byen med åben hus, foredrag og en oceansk surprise-koncert, der forventes altså 10.000 gæster.
0: En 19-årig og en 21-årig mand fra Horsens blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et røveri tirsdag eftermiddag i butikken Effektlageret, der blandt andet sælger udstyr til fiskeri og friluftsliv, skriver Horsens Folkeblad.
2: Ifølge sigtelsen stjal de to mænd et ukendt antal macheter i butikken, og foran ekspedienten svingede de en fiskekniv og sagde noget i retningen af, vi skal bruge knive til at skade nogen med.
0: Den 19-årige er også sigtet for grov vold efter en episode i Hørning tirsdag aften. Her skulle han have sprøjtet peberspray i øjnene på en mand og svinget en machete, dog uden og ramme manden.
2: Politiet formoder, at begge forhold er begået sammen med flere ukendte gerningsmænd, der fortsat er på fri fod, og både den 19- og 21-årige nægter sig skyldige.
0: Lidt eller nogen sol får du i dag, især i formiddag, kan der komme et par enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Out now, speak out now, vær med Olam.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Jeg glæder mig allerede. Er du klar?
0: Ja da.
3: Jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet 3 historier. Så har de lige fået en ny overskrift. Og så skal du gætte, hvad der egentlig er tale om. Det er jo klassisk clickbait. Jeg gør det lige lidt mere lækkert og spændende.
0: Ja, og vi er bare klar til at gå i gang.
1: Nummer 1.
3: Oplevelse ryster kæmper sammen.
0: Se, nu kender jeg jo det der med at ryste, og den rystelse, som jeg lige husker på nu, det er jo jordskælvet.
3: Ja.
0: Men hvad det så er for nogle kæmper, jeg ved ikke. Er det politikerne, der er blevet rystet tættere sammen?
3: Ja, du håber måde? Stadigvæk på et regeringsdannelse. Ja. Nej, det her det handler om elefanterne i Københavns zoologiske have. Ja, ligesom mange andre dyr reagerede de faktisk, da jordskælvet det i går ramte især Sjælland. Inde på DR.dk, der kunne du se en overvågningsvideo fra deres bur. Der kan man simpelthen se de her kæmpe krabater, de sådan ligesom, de vågner lidt op, og så begynder de at løbe rundt om sig selv, og så samler de sig i en lille gruppe for lidt at passe på sig selv. Mm. Og havens direktør, han er faktisk ikke overrasket, fordi han siger, at elefanter, de kommunikerer jo ved lavfrekvent lyd og er kendt for at kunne opfange svingninger gennem fødderne.
0: Ej.
3: Er det ikke vildt?
0: Jo, det
3: er du skal ind og se den video. Den er simpelthen så sød.
0: Og der er flere videoer fra jordskælvet. Jeg ved så ikke, om det er kameraet, der ryster på den, i den udestue, som jeg står og kigger på lige nu her, eller om det er hele udestuen. Jeg tror nu mest, det er kameraet. Det er ikke sådan, altså blomsterne står stadigvæk sikkert på bordet. Så stort var det heller ikke. Men ja, elefanterne 1 point, Thomas 0 point.
1: Nummer 2.
3: Gammel selfie slår rekord.
0: Gammel selfie slår rekord. Hvem har taget billedet af sig selv? Ja, rekord. Altså den Ja. Det er jo fordi, det er selvportræt. Yes. Det er P.S. Krøyers selvportræt. Det har slået rekord. Det er blevet solgt for et rekordbeløb. Og jeg klikkede med det samme, fordi jeg blev jo nysgerrig på, hvor meget var det. Og så blev jeg faktisk lidt skuffet.
3: Altså, det er jo 8,3 millioner kroner. Ja. Det er stadigvæk en rekord, fordi det er en pris, der ligger 3 gange højere end det, som auktionshuset Philips de havde.
0: Men det er ikke for at negligere 8,3 millioner, men jeg tænkte bare sådan gammel kunst, og P.S. Krøyer er kæmpe. Så jeg havde troet, vi måske var lidt højere oppe, men jeg har godt set det med selfie. Det har taget lang tid, det er ikke bare at trykke på en knap.
3: Det er ikke at trykke på en knap, men det er alligevel vildt, ikke? At han har siddet der på stranden og tænkt, nu laver jeg sgu lige en selfie af mig selv, og så har han lavet et selvportræt. Vi er helt tilbage i 1902, altså lige op på et lader, som er noget oliefarve.
0: Ja, der er blevet lavet selfies i lang tid, kan vi vist roligt sige. Den fik jeg.
1: Nummer 3.
3: Nej, nu skal flere sige ja.
0: Er vi i regeringsforhandlingerne? Det er gået op for Troels Lund, at der er flere, der skal sige ja, end bare lak. Altså for at det der lak, det kan blive... Så der er flere, der skal sige ja.
3: Jamen, det begynder nærmest at minde om sådan et eller andet reality show, som det her det i virkeligheden handler om. Det er kærlighedshungrende singler, som nu kan tilmelde sig et nyt populært reality-program.
0: Det er det der på Netflix?
3: Ja, det er Love is Blind. Det kommer simpelthen til Danmark. Og det går ud på, at deltagerne sidder hver deres bitte rum. De må ikke se hinanden, så skal de forældre sig hinanden ved at snakke sammen, så skal de forloves, og så skal de leve lidt sammen, og så skal de måske giftes i sidste ende. Mm. Problemet er bare, siger en mangeårig caster herhjemme, at det bliver nok lidt svært at finde deltagere, fordi hele markedet herhjemme er jo støvsuget for folk, der kan deltage i reality-programmer, hvor man skal ind med hinanden.
0: Nå, hvad blev det til?
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Det går nok. 1 point. Til gengæld så vil jeg give masser af point til Johnny Krone.
4: Ja, det ved jeg ikke, om du vil, men der er i hvert fald stadigvæk spærret i højre vognbane E45 i Nordgården, og det er der på grund af den uheldige lastbil, vi har hørt om flere gange. Der skulle være en vejhjælp på vej derud, måske er den allerede landet, men køen, den er altså rimelig lang efterhånden. Den starter nemlig før 55 Horsens Nord, og det er altså en kø, du skal regne med 20-25 minutters ekstra køretid. Det påvirker altså dig, der er på vej mod Skanderborg eller Aarhus, fordi højre vognbane er spærret mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejerbagnerhøj.
0: 110 er nummeret til Johnny Krone, og trafikken, og selvfølgelig skal han have fuld point, den gode Johnny Krone. Her er det Queen med Radio Gaga på P4 Østjylland. Og det der selfie der, det skal vi lige snakke lidt mere om.
3: Det skal vi snakke mere om.

0: Queen, der jo har lavet sangen om P4 Østjylland, Radio Gaga. Det er det i hvert fald her til morgen med Sanne og Thomas i æderen, ikke?
1: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at P.S. Krøyer, han har siddet på stranden i Skagen, og så har han tænkt, jeg laver sgu lige en selfie, ikke?
0: Ja.
1: Så knalder han lærret op, finder nogle oliefarver frem og en pensel, og så laver han et selvportræt, som nu er blevet solgt på en auktion i New York.
0: Dengang skulle man jo nærmest være maler for at lave en selfie. Altså, det gav ikke rigtig mening at lave selfies ellers. Men nu til dags, der har vi jo alle sammen en mobiltelefon, og alle kan strække sin arm ud, og så trykke på den der pil rundt på skærmen, og så kan man tage en selfie af sig selv. Og det kunne vi godt tænke os at bore lidt ned i, for at finde ud af, hvordan I tager jeres selfie. Altså, hvor har I taget jeres seneste selfie?
1: Prøv lige at tage telefonen frem.
0: Ja.
1: Hvis du lige scroller tilbage, hvornår jeg kan se her, jeg skal både forbi fodboldfejringer og en tur på restauranten, hvor jeg har taget billeder af maden og den slags for at...
0: Får du...
1: Nu er vi der.
0: Ja, vi tager din først.
1: Ja.
0: Din selfie. Hvad har du?
1: Jeg står simpelthen på tilkørslen til motorvejen her i Haverslev.
0: I Haverslev og alle steder?
1: Så har jeg et skilt foran mig, hvor du står Aarhus. Jeg er på vej hjem fra Nordjylland, hvor jeg har besøgt familien, og så blaffer jeg. Det er fordi, min bil er jo... Jeg har jo ikke nogen bil længere.
0: Jamen, det er da også en perfekt...
1: Så står jeg der i vejkanten pangfarvet jakke.
0: Og det skulle forevis.
1: Ja, prøv lige at lide.
0: Jamen, det er fint.
1: Men jeg skulle være hurtig, Thomas, for jeg kom hurtigt op og køre.
0: Gør du det?
1: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, det er jo sådan et og det er jo det selfie, jeg kan. Det er jo sådan et øjebliksbillede. Og det med, at man... Jeg kunne godt lide ideen om, at man jo selv er på, altså så man kan se sig selv, i stedet for at man bare tager et billede af det sted, man er, så er man selv lige på, og så hjælper det jo med at huske ens situation. Og
1: det er jo nemlig situationen, det er et øjebliksbillede af noget, man er i.
0: Det indtryk, som, og det er derfor, vi godt kunne tænke os at bede dig om at lave nøjagtigt den samme øvelse, som Sanne lige har lavet. Altså tag fat i din telefon, så tag og tryk på fotomappen, og så bladrer igennem, indtil du kommer til det seneste selfie-billede.
1: Ej, jeg glæder mig til at se din.
0: Og så skriver du lige til os, hvor er du henne? Hvor har du taget en selfie, ikke? Og det gør du selvfølgelig ved at sende sms'en til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Vi kan desværre ikke modtage billeder.
1: Nej, det gad vi ellers godt.
0: Ja, det gad vi godt, men så du er nødt til lige at skrive, sådan, hvor du har taget det henne. Og selvfølgelig også, hvor smuk du ser ud, hvis du har lyst
1: til
0: det.
1: Og hvad du laver.
0: 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus tak. Så dykker vi lidt ned i filmrullen her efter St. Clara og Gar.

0: Sinclair, gosh, I love it. Jeg elsker at tage selfies.
1: Ja.
0: Det er, altså, det er sjovt.
1: Men fordi... spørgsmålet er, vi elsker de billeder, du tager. Vi er jo i gang med at lave en krøjer, altså et selvportræt. Vi gør det bare med mobilen, så frem med den, og så scroll tilbage på kamerarullen og find din seneste selfie. Thomas, har du fundet en?
0: Jeg har gjort det her, ja, og jeg ramler lige ind i vores konfirmation. Min datter blev konfirmeret uden for kirken, hvor jeg har taget en selfie med hele familien bagved. Sådan okay. At jeg ligesom står med mit grødhoved foran, og så skulle vi ligesom have hele familien samlet, og så tog man sådan et... Men jeg ved ikke, om det helt tæller, når man har mange andre...
1: Altså, du er i hvert fald i front, ikke?
0: Ja.
1: Altså, har du en, hvor du kunne hvor du
0: jeg tager lige og scroller længere. Jeg skal lige forbi alle de der konfirmationsbilleder. Ja. Der er vi præ... Nå ja, det kan jeg godt huske. Det var jo det var 2 dage før konfirmationen. Ja. Der var der virkelig godt vejr, og der kan du se her.
1: Ej, du sidder udenfor under åben himmel, solen skinner, du har bare overkrop. Hvad laver du?
0: Det har jeg der.
1: Ej, det billede af. Er det en Aperol Spritz?
0: Det er simpelthen en dejlig bajer. Det var 1. maj ude på terrassen, og hvor solen bare skinnede.
1: Du er ikke den eneste, Thomas, der hiver kameraet op af lommen en gang imellem. Nej. Og så tager en selfie. Vi har fået en besked fra Sten i Tranbjerg, der skriver: seneste selfie, det var søndag, hvid trøje på Bispebjerg. Bispetorv ved middagstid.
0: Nå ja, selvfølgelig. AGF-fejring. Yeah. Der må virkelig være mange selfie-billeder fra den der fejring den seneste uges tid. Ikke? 1½-2 uger.
1: Per, han også været ved tasterne. Han skriver 6. maj 2058. Ja. Italiensk restaurant i Aalborg sammen med min søn, der læser på universitetet i byen. En af de få restauranter, der er åben efter kl. 21.
0: Det er nemlig dejligt at tage selfies, også med sin familie, sådan at man ligesom ikke bare har billedet. Altså, hvis Per han nu bare havde taget billedet af sin søn, der sad på restauranten, så ville det jo i citationstegn bare være sønnen. Nu får man samværet ved at tage en selfie sammen med sine venner, ikke? Altså...
1: Og det er jo sådan en eller anden form for billeddagbog også, fordi ja. Som han skriver, der er jo dato på, der er klokslet, han ved lige præcis, hvor han er på det tidspunkt sammen med sin søn.
0: Vi kunne rigtig godt tænke os at kigge, altså med hjælp fra dig, kigge i din billedrulle. Du går ind på din telefon, så tjekker du fotomappen, og så bladrer du lige tilbage til den seneste selfie, og så beskriver du den lige for os på sms'en og sender den ind på 1212 Øst Mellemrum før din besked. Altså, vi kan ikke modtage billederne, så desværre kan I ikke sende dem ind, men bare lige en lille beskrivelse af, hvor du tog den henne, og hvem du var sammen med, ikke? 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster 1 krone plus takst.

0: Cyril og Ed Sheeran her med Camera. Meget apropos, vi taler selfies og Pingo. Jeg går ikke ud fra, at det er kongen, der sms'er til os. Det er Pingo, der skriver, at mit seneste selfie var i torsdags i Hobro, hvor Aarhus Fremad vandt 3-0 og sikkert sikrede sig en sæson mere i første division med venlig hilsen Pingo, altså.
1: Jeg elsker det der med, at det er sådan en kamera, foto, dagbog. Altså, ja. Hvad har man lavet? Hvem var man sammen med? En anden lytter, som er med os den her morgen, skriver, tog en selfie med tre gode kollegaer på restaurant Kød i Aarhus tirsdag aften. Oh. Det var en hyggelig aften og også god mad.
0: Ja, man håber næsten, at de lige har været, at det er lidt sådan med, hvor man lige har kødet i forgrunden, hvor man sådan vender man kameraet ned, så man lige kan se det der lækre røde kød, den der bøffi, der ligger nede på tallerkenen, og så ellers op på ens kammerater sammen med en selv.
1: Altså mine selfies, de bliver aldrig særlig gode, fordi det er sådan lige hurtigt telefonen op, og så lige klik lige, så man har en situation.
0: Masser af muligheder, dejlige liv, tak for sms'erne.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Nu spreder radioavisen vingerne ud. Klokken er 9.
1: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
2: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme, så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
1: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: De mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
1: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
1: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
6: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
8: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14 til 19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
9: P4-trafik. Vi skal en tur ud på E45 fra Horsens til Skanderborg i nordgående retning mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. Der har vi altså stadig en havareret lastbil i det højre spor. Vejhjælp, de er på stedet, så må ikke de snart få hjulpet den her lastbil videre indtil da, så skal du altså være opmærksom på kø på E45. Den starter allerede ved afkørsel 55 Horsens Nord, så strækker den sig frem til afkørsel 54 Ejer Bagnehøj. Det var altså på grund af en havareret lastbil, som lige nu spærrer det højre spor nordgående.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Nicky Jure og Daisy og Sunroof, en morgen, hvor vi jo altså som altid kører med den nyeste nye nyhed her på P4 Østjylland, nemlig at P.S. Krøyer har lavet en selfie.
2: Ja, vi skal tilbage til 1902, da han lavede et selvportræt siddende ved staffeliet på Skagen Strand. Det har nemlig lige været under hammeren i New York og er blevet solgt for et rekordhøjt beløb, i hvert fald når det handler om hans billeder. Men det er jo sådan en gammeldags selfie, Thomas, med et lærred og så noget oliemaling og hvad der ellers skal til.
1: Han har jo siddet der på stranden og tænkt, det her det er et gudskønt øjeblik, så det skal få evigt på en eller anden måde. Og så har han taget sin pensel frem og lærret, og så har han siddet og malet rigtig fint der. Det er noget nemmere i dag. Der kan vi alle sammen, når vi opnår og er et sted, hvor vi tænker, det her, det skal på en eller anden måde for evigt, så er det noget hurtigere for os lige at trykke på knappen og tage en selfie. Som for eksempel Jens fra Randers.
2: Han skriver, 9. maj, der tog han sin seneste selfie. Det var i Jøssingfjorden og Helleren i det allersydligste Norge. Foran to meget små huse uden tagbelægning. Da det ikke er nødvendigt, da de er bygget helt ind under klippen. Og han er fuldstændig alene ellers på den der selfie.
1: Ja.
2: Fantastisk dokumentation.
1: Og det er jo det der med, at vi får dokumenteret nogle situationer, som på en eller anden måde betyder noget for os. En anden lytter skriver, den sidste selfie, jeg tog, det var til Thomas Kopp i Horsens VM for herrelandsholdet i badminton, mens jeg hæppede på vores danske drenge. Jeg var jo dernede i hallen også.
2: Tog du en selfie?
1: Jeg tog bare en selfie eller et billede af det der fantastiske lys, de grønne baner, der sådan hoppede op nærmest. Altså, der er et eller andet vildt med sådan et lys inde i det der store hal, og den måde, de havde gjort det på. Så det, jeg tænker, at det vil egne sig mega godt til en selfie også.
2: Ja, det er også en bevis for, at du var der.
1: Og at man selv er der, fordi det er jo det, vi taler om. Hvis man nu tager et billede, som jeg gjorde, bare af omgivelserne, der hvor man nogle gange er, så mangler man ligesom billedet af sig selv. Og det der med at genkalde, hvordan det var at være der, der synes jeg bare, det hjælper, at man ligesom kan se sig selv og kan huske, hvordan følte jeg det, da jeg stod og så lige nøjagtigt sådan derude. Der er altså et eller andet, det gør noget ved hukommelsen, at man selv er på.
2: Men det er også lidt skægt, fordi du kan jo se, du kan se din ansigtstræk også. Du kan jo se, om det var en god oplevelse eller en dårlig. Du står jo ikke og gør dig til. Ja, nogen gør, ikke? Med trutmund og det hele. Men ellers så er det som regel bare lige et hurtigt knips, ikke?
1: Det med. Jeg laver ikke så meget trutmund. Oh. Det skulle da lige være, hvis det er sammen med fadølen.
2: Altså, jamen, synes jeg, der er lidt mange af.
1: Ja, vi har stået her og kigget på hinandens selfie, ikke? Og jeg må sådan med skam i stemmen erkende, at jeg synes, at alkohol er blandet ind i mange af mine selfies. Alkohol og gode venner er virkelig gennemgående tema i mine selfies.
2: Ja, jeg kan så se, at der er utrolig mange løbebilleder af mig, hvor jeg ligner en, der lige væk per over en trance.
1: Og det er imponerende, du har så mange løbebilleder, for så tit sker det jo heller ikke. 12:12 øst mellemrum inden din besked, din selfie, du kan beskrive den, så taler vi om den sammen her på P4 Østjylland. Det er gode oplevelser.

0: Annika med livsforladt, og så skete det igen, det der med, at vi så snakker videre jo under sangen. Fordi Sanne, du synes jo, at du lige vil retfærdiggøre på en eller anden måde alle de der løbebillede-selfies, som du laver. Grunden til, at du laver dem, eller hvad?
1: Det er jo simpelthen, fordi når man tager en selfie, så må man godt stå stille på løbeturen og lige få vejret. Og så håber jeg jo altid, at der er en af dem, der er så god, jeg kan smække den videre på sociale medier, men det er ikke lykkedes endnu.
0: Det er svært. Det er virkelig svært at se ordentligt ud, når man løber.
1: Det er helt glud og brød i ansigtet og svedig og ser forfærdeligt ud.
0: Men det er jo hverdagen, og det er jo også omvendt en situation, som man gerne og som er værd at mindes, altså at man passer på sin krop, og man er ude at løbe og så videre. Og det der med situationer, som man gerne vil mindes af den ene eller den anden grund, jamen det tror jeg også Frans er ude i. Han skriver: "Jeg har mange selfies, især med barnebarnet. Det sidste er fra weekenden, hvor vi var ude sammen på tur i naturen, lige der hvor vi bor, og den lille hund var selvfølgelig også med på selfiesen."
1: Skriver
0: Frans. Altså man kan jo sådan fornemme det, den der altså dejlige situation, man er ude med sit barnebarn og vil gerne forevige det. Og så når man kigger på det efterfølgende, når der måske går en uge eller to eller tre uger, hvor man ikke ser sit barnebarn, det er jo forfærdeligt, kan jeg høre fra mine forældre, så har man det, man ligesom kan hive fat i, ikke?
1: Men det er jo en dokumentation, en form for det. Lis, hun skriver: "Jeg tager faktisk ikke mange selfies, så den sidste er afslutningen på en stribe gennem et halvt år. De taget ved mit badeværelsespejl. Nogen har meget hår. Så bliver jeg nybarberet, der var stube. Ingen hår. Meget lidt hår. Og nu ligner det faktisk noget. Og så til sidst en ny frisyre." Ja, hukommelsen, det er jo sådan en vigtig periode med en lykkelig udgangskurve.
0: Der har været
1: et kraftforløb, og så har hun så dokumenteret det med selfies fra badeværelsespejlet med først hår, så ingen, og nu er der så en lykkelig udgang på det hele med en ny frisyr.
0: Og det er dejligt med lykkelige udgange, Lis. Det vil vi rigtig gerne have, ligesom vi gerne vil have, at I beskriver jeres seneste selfie på sms'en 1212 Øst Mellemrum, før beskeden, så ender den her inde hos os, og så får vi jo et fantastisk unikt indblik i vores allesammens østjyske hverdag. Tak fordi I vil dele det med os. Bliv endelig ved med at sende sms'er ind til 1212 Øst Mellemrum, før din besked.

0: Annie Lennox her med Walking on Glass. Vi har allerede været rigtig mange steder rundt med jeres lækre selfies. Vi har været til fodboldkamp og ude i naturen og til badminton og på diverse restauranter.
1: Ja, vi har også været i Norge.
0: Og i Norge, ja. Og selvfølgelig også på Bispetorv i den hvide trøje. GF-trøjen. Det var Sten fra Tranbjerg, der havde taget den selfie. Men der en ting er jo at tage selfierne. Der er jo også dem, der lige

0: Hvad skal hun ellers så?
1: Så ser hun, og den næste, det bliver til min, altså i min Royal Run t-shirt, når kongen besøger hjembyen Randers. Det er jo altså i pinsen, det er jo anden pinsedag, han skal ud og spurte der.
0: Marie, der er jeg jo nødt til at sige, at jeg har jo en selfie med kongen. Altså, jeg har jo engang taget en selfie. Det var jo fordi, at jeg skulle interviewe ham. Og så spurgte jeg dengang, han var kronprins, om jeg godt må tage et billede. Og så fik jeg simpelthen lov til at tage en selfie med kronprins Frederik dengang med kongen.
1: Tog han en med dig?
0: Det er mit. Det sjove var, at jeg fumlede så meget med kameraet, og der var sådan noget blitz på, at kronprins Frederik, som han var dengang, han sagde, at jeg havde taget de første 5, og jeg kunne godt se, at det blev ikke helt godt. Det blev virkelig ikke helt godt. Og så, jeg kunne ikke skamme mig til mere, tænkte jeg. Og så tog jeg så telefonen ned, og så siger kronprins Frederik så til mig, ej, der var ikke rigtig nogen af dem, der duede. Skal vi ikke lige tage et til? Og så fik jeg så taget et, der rent faktisk virkede. Så muligheden er der, altså Marie, hvis du ellers sørger for at løbe det rigtige sted hen. Det er jo med at få så placeret rigtigt i forhold til at få taget en selfie med selveste kong Frederik.
1: Ej, det bliver altså to gode selfies, det der. Det glæder jeg mig til at høre om.
0: Det må vi nok sige. Jamen altså, der er jo stadig plads til flere selfie-billeder, hvis du kigger i din billedmappe. Den seneste selfie, du har lavet, 12-12 Øst Mellemrum, før din besked, det koster 1 krone plus takst. Du skal bare beskrive den, og så sende sms'en.

0: Dan Tedder, han har fingrene med i rigtig mange popsange rundt omkring. Mest af alt har han fingrene i One Republic, Need Your Love.
1: Laura, vi skal have et overblik over trafikken.
2: Det skal vi, og der er altså stadig kø på E45. Det er mellem Horsens og Skanderborg. Det er på grund af en punkteret lastbil, som holder i det højre spor mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Det betyder altså, at der kun er et farbart spor til jer på E45 nordgående frem mod Ejer Bavnehøj, og det trækker en del kø helt ned forbi afkørsel 55 Horsens Nord. Så det kan altså godt betale sig at køre fra før, og det er altså stadig

0: grund af den her punkterede lastbil på strækningen. Det var på E45 nordgående kort før Ejer Bagneholm. Så har jeg også lige fået et opkald fra en af jer, der kører på E45 omkring Aarhus. Det er ved Aarhus Vest sydgående. Der ligger en slidebane på kørebanen. Det er mellem Aarhus Vest og afkørsel 49 Aarhus Syd. Og så holder der en lastbil i nødsporet lidt længere frem. Så det skal man også lige være opmærksom på. Og ja, det var lige det. Der er stadig ingen kø på telefonen, kan jeg da så sige. Så det er 70 100 110, hvis der skulle være noget.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: til en selfie smukkere en smuk med Thomas Buttensøen. Så er det nyhedstid, 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risgård ved Aarhus, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser ved et stisystem tæt på skolen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.
0: Onsdag i sidste uge fik politiet den første anmeldelse fra en forælder til en pige. Hun var på vej hjem om eftermiddagen, da manden antastede hende, og ifølge pigen havde han kortvarigt fat i hende, inden det lykkedes hende at komme væk.
2: Efterfølgende fik Østjyllands politi en henvendelse om, at der fredagen forinden havde været en episode, hvor en mand havde kontaktet to piger i samme område og bedt dem om at komme med.
0: Politiet er i fuld gang med at efterforske de to sager, og der er foretaget afhøring og søgt med hunde i området, iværksat flere efterforskningsskridt for at finde frem til manden, der beskrives af pigerne som værende mellem 20 og 30 år. Dansk er udseende med stort, kraftigt hår, iført sort tøj.
2: Vi bliver ved politiarbejdet. Østjyllands politi har her til morgen også meddelt, at de er til stede på havnen i Vejle med dykkere.
0: Her leder de efter det formodede gerningsvåben til et drab begået i Viby ved Aarhus tilbage i marts 2022, hvor en 21-årig mand blev skuddræbt, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.
2: Drabet det blev begået natten til den 8. marts for 4 år siden, hvor den 21-årige mand sad i sin bil, da han blev ramt af skud.
0: Nye oplysninger i sagen gør, at politiet nu sammen med øvrige myndigheder leder efter det her gerningsvåben ved Vejle havn, hvor dykkerne er i vandet.
2: En mand, der er mistænkt for drabet, har siden september 2024 siddet fængslet i Nordirland, og politiet venter fortsat på, at han bliver udleveret.
0: Og efterforskningschef Flemming Nørgaard vil kl. 11 i dag afholde et pressemøde, hvor der vil meldes mere ud om dagens aktion og efterforskning, når vi følger selvfølgelig sagen og pressemødet i de regionale nyheder og på dr.dk.
2: Moesgaard bliver forvandlet til et snelandskab i aften, når Det Kongelige Teater har forpremiere på H.C. Andersens fortælling Snedronningen.
0: Deres fortolkning af stykket foregår udendørs og bliver Nordeuropas største teaterforestilling målt på publikum, fortæller Oliver Campbell Calder, der er projektchef på Det Kongelige Teater.
3: Vi har en kæmpe scenografi, et stort område, hvor vi spiller forestillingen. Det er en, vi har stillet en tribune op til over 3.000 gæster hver aften, og vi har alt fra pyroteknik og video og laser og alt muligt sjov og ballade. Så det er simpelthen noget af de store muskler, vi spiller med for at give publikum den fantastiske oplevelse.
2: Ja, det bliver fuldstændig vildt, og en opsætning af den størrelse, det kræver altså både tid og mandskab.
3: Vi starter allerede med at gøre klar fra den 1. marts, hvor vi bruger en måneds tid på at gøre området klar, grave ud til scenen og begynde at stille og roligt bygge det op. Og vi er i omegnet 250 forskellige mennesker og mange forskellige fagområder, der er med til at sørge for, at produktionen bliver klar til publikum.
0: Og Snedronningen spiller frem til den 27. juni.
2: Og dem, der skal i friluftsteater, de skal nok lige huske at tage en ekstra jakke med. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 19 grader. Der kommer lidt sol, og i løbet af formiddagen enkelte byer.

0: Shadows her med Alphabeat.
1: Rosa, hun skriver, min kommende selfie i mit kamera rulle, det kommer til at være en af min far og jeg foran Eiffeltårnet. Vi er på vej til Paris, det var min konfirmationsgave.
0: Er der jo lige den Rosa, hvis I dog ikke er noget ud af bilen på vej til Paris, at når man skal lave en selfie med Eiffeltårnet, det er det der med, at man skal have sig selv med, men man skal jo også gerne have spidsen og bunden af Eiffeltårnet med på en eller anden måde. Og det er hulen stort, det der tårn. Så det er lige med at få placeret den der selfie på den rigtige, altså armen på den rigtige måde og sådan noget. Det kan godt være lidt svært.
1: Men det bliver en fuldstændig fremragende selfie, sådan en far- og dattertur til Paris. Altså, det er jo 124 år siden, at Krøyer, han lavede en selfie på stranden i Skagen ved hjælp af et lærred og nogle pensler.
0: Han var forud for sin tid.
1: Det var han.
0: Det har nok taget lidt længere tid, end det tager at finde sin mobiltelefon frem og så trykke 3, 2, 1, og så har man taget en selfie. Og man kan lave den om jo også, hvis man ikke lige får framet Eiffeltårnet på den rigtige måde i baggrunden, ikke?
1: Præcis. Altså, der er jo rigtig mange, der måske får selfies i dag fra deres børn også. Vi har fået en sms, hvor der står, jeg har lige modtaget en selfie fra min datter, der har sidste skoledag i 9. klasse i dag. Åh, de smukke unge mennesker. Du griber lige telefonen.
0: Jamen, det har, fordi min søn, han er jo afsted nu i 9. klasse, netop til det samme. Sidste skoledag, og jeg vil jo bare gerne modtage et livstegn fra ham sådan lidt. Så jeg har faktisk bedt ham om, og du må gerne tage et par billeder af jer bananer. Han er udklædt som en banan sammen.
1: Er der kommet noget?
0: Det er han. Altså, han har ikke engang læst min besked til ham.
1: Han har det jo skide sjovt. Jamen, han har slet ikke tid til at sende. Eller så kan det være, Thomas, at han venter til senere i dag. Han har simpelthen taget til at lære sin far. Æblet falder ikke for langt fra stammen, så det er først, når der kommer bajer på bordet, at du får en selfie.
0: Garanteret. Der er selfieplads på B4 Østjylland 12:12 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus tax. Du kan også godt skrive, hvad du bruger dem til. Men vi er mest interesseret i netop bare at høre. Se dem, kan man sige. Dig beskrive din selfie på sms'en. Det er et unikt indblik i os dejlige østjyders hverdag.

0: med dig. Sønnen skabt til at være to.
1: Min sidste selfie er foran en 2CV, som tidligere ejer sådan en. Er det altid med et smil, når jeg ser en?
0: Altså, så, jeg kan jo ikke. Altså, nu siger du 2CV, og når jeg hører ordet 2CV, altså bilen, så får jeg billedet af den der blikspand. Og så kan jeg ikke lade være med at smile og grine af den fantastiske bil. Og det kender jeg så godt, Ida. Hvis jeg ser en eller anden, altså det kan både være en sød bil, som 2CV'en er, men også hvis man ser den der rigtig fede, altså hvis der er sådan en, man kommer gående, og så holder der en Aston Martin DB9 eller et eller andet, ikke? Altså,
1: så tager vi lige billedet.
0: Ej, jeg synes, det er lidt fedt. Og jeg synes også, det er lidt fedt lige selv at være på en eller anden måde. Altså,
1: er du så helt op på køleren?
0: Det må man jo ikke. Det må man jo ikke. Men jeg tænker også lidt, hvis nu man så var, nu er jeg ikke ejer af så fed en bil, at der er nogen, der vil tage selfies foran den, men jeg tænker, hvis nu for eksempel den ejer af 2CV'en var kommet forbi og havde set, at du stod i der og tog et billede, en selfie af den, det ville da varme ens hjerte, og man vil garanteret også begynde at snakke med hinanden, og så er der opstået en connection, som ellers ikke vil være opstået. Det er jo brilliant.
1: Men altså, det er jo helt fantastisk, det her, udover det er sådan nogle punktnedslag i østjydernes liv, vi har fået ind i indbanken ved at høre, altså, hvad det er for nogle selfie, der bliver taget. Jeg kan jo se på min, for nu står jeg og kigger, altså, hvad man går op i, altså, det er jo meget afslørende. I guder, hvor har jeg mange billeder af blomster også.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke nogen have. Jeg ejer ikke noget som helst, der minder om et græsstrå. Men altså, eneste gang, jeg ser et eller andet pænt. Og jeg kan se her, der er kirsebærtræer også. Og syrenbuske.
0: Ja. Syrenbuske.
1: Så ved man, det er forår.
0: Syrenprinsessen.
1: Ej.
0: Ja. 12:12. Øst mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst. Vi kan desværre ikke modtage billederne.
1: Nej.
0: Men I er så gode til lige at beskrive, hvad det er taget af. Altså den seneste selfie, som I har taget. Kig jeres billede meget igennem og skriv til 12:12 øst mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst. Pet Shop Boys siger go west.

P4 Trafik på E45 Sydgående omkring Aarhus skal du være opmærksom på en slidbane fra en lastbil, som ligger i midtersporet. Det er frem mod afkørsel 49 Aarhus Syd. Lastbilen den holder længere frem i nødsporet, så vær altså opmærksom på E45 Sydgående, hvor der ligger dækrester på vejbanen. Det er mellem Aarhus Vest og afkørsel 49 Aarhus Syd.

0: B2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

The Police, Every Breath You Take. Så har vi lige en lille lækker sag til jer her. Et lækkert samarbejde mellem Barcelona og så Caroline Funder. Det er en, der hedder Mørket Falder Ind. Og den starter lige så lækkert, som den slutter. Stille og roligt, og så tager den lidt fart undervejs. Men nyd nu bare sangen her. Mørket Falder Ind.

0: Barcelona, Caroline Forner. Mørket falder ind.
1: Formiddag på 4'eren hylder i dag alle hjælperytter. Altså dem, der sådan helt uselvisk og ofte, uden at få anerkendelse, træder hårdt i pedalerne for at få andre i mål.
0: Det er Mathias Norsgaard, der kommer på besøg, der som hjælperytter har til opgave at køre Mads P. frem til sejr. Men hvorfor hulen gider han det, og hvad karakteriserer den gode hjælperytter i livet, såvel som i sadlen? Lyt med, når der bliver skiftet gear på den høje klinge i formiddag på 4'eren lige om lidt. Hey!

0: Klokken er 10.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen, men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Buscha.
3: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
1: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
3: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
1: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke som bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
3: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for, at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
2: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
3: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
2: Det må man sige.
3: Vi glæder os faktisk til at Jakob Ellemann med i næste uge.
2: Det bliver spændende. Troels skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
3: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
2: Det, jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
3: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
2: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
3: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
2: Det gør det nemlig.
3: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. For ved den havarerede lastbil, der efterhånden har holdt dig i lang tid, ja, der har altså lige nu været kortvarigt spærret, men man har netop fået åbnet for det ene spor, så i øjeblikket, ja, der får I altså lov til at passere forbi i det venstre spor. Men fordi der har kortvarigt været spærret ved lastbilen, ja, så er der altså hobet sig endnu mere kø op, end der var i forvejen, så forvent, at det virkelig snegler sig afsted fra omkring Horsens Nord og så frem til I nærmer jer lastbilen tæt ved 54 Ejer Bagnehøj. Det er altså E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. Fortsat meget, meget massiv kø i nordgående retning på grund af en havereret lastbil.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobben i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl lidt om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Ja, du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine
0: vores tider.
1: Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husk, du anerkende hende for det?
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til to teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange, at skulle hjælpe med det ene og med det andet, det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så
0: det er rigtigt.
1: Behøver du vel ikke mere end den
0: ene?
1: Nej,
0: det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgiver for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja. Det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel, eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige. Er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

her P4 Trafik med endnu en opdatering til jer på E45 i nordgående retning. For ved lastbilen, der holder mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, der er der nu kortvejt spærret ved lastbilen, og vi har altså fået lovning på, at der maks skulle være tale om sådan cirka 5 minutters spærring. Det er altså i forbindelse med den havrede lastbil, som har holdt der en god del af morgenen og formiddagen indtil videre. Derfor er der også fortsat masser af kø, og den møder du ved 55 Horsens Nord. Det er altså E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Ved den havrede lastbil er der i øjeblikket kortvejt spærret.

0: ført betydning, og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperyttere. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele hjulet kørende.
1: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
0: Det er også den der, man ved, bedste forældre, de er altid gode.
1: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
0: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Men hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
1: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
0: Præcis.
1: Ja? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
0: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja, som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
1: Ja, dem skal vi også hylde den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
0: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
1: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering, og det er heldigvis med gode nyheder fra E45 i nordgående retning. For mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, der er det endelig lykkedes at få den havrede lastbil videre, som ellers har holdt der i flere timer. Men det betyder nu, at der er to spor farbare, og derfor skal vi også begynde at få afviklet den meget massive kø, der efterhånden har samlet sig på strækningen. Derfor skal du stadigvæk være forberedt på kø, og den møder du ved 55 Horsens Nord.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Universitets nye bykvarter bliver i dag officielt indviet af Kong Frederik, og universitetsbyen vil være til gavn for både de studerende og resten af Aarhus. I 10 år er de gamle kommunehospitals ikoniske røde bygninger på Nørrebrogade nænsomt blevet restaureret, og det er utroligt stort, at snoren nu kan klippes til området, siger rektor Brian Bæk Nielsen.
3: Vi skal meget, meget langt tilbage, før der er sket noget af tilsvarende betydning for Aarhus Universitet. Det her, det er noget, som kommer til at sætte et mærke for fremtiden. Og så i al beskedenhed, så mener jeg faktisk også, at byen Aarhus kommer til at nyde godt af det, vi har gjort her.
2: Det nye campus ligger over for Universitetsparken, og dermed bliver de studerende og forskere samlet et sted, hvilket vil skabe et mere intenst studiemiljø. Men det nye bykvarter vil også blive et åndehul for resten af byen med små caféer og åbne torve.
3: Og intentionen er faktisk at invitere byen mere indenfor. Vi er en del af samfundet, og samfundet skal nyde godt af os. Det bliver et område, som jeg forventer, at byens borgere de vil færdes i og være stolte af, ligesom vi er det.
2: Østjyllands politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov ved Aarhus, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser ved et stisystem tæt på skolen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Onsdag i sidste uge fik politiet den første anmeldelse fra en forælder til en pige. Hun var på vej hjem om eftermiddagen, da manden antastede hende, og ifølge pigen havde han kortvarigt fat i hende, inden det lykkedes hende at komme væk. Efterfølgende fik politiet en henvendelse om, at der fredagen forinden havde været en episode, hvor en mand havde kontaktet to piger i samme område og bedt dem om at komme med. Politiet efterforsker fortsat sagen og for at finde frem til manden, som af pigerne beskrives som værende mellem 20 og 30 år. Dansk udseende med stort, kraftigt hår iført sort tøj. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og temperaturer mellem 14 og 19 grader.

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-rytter en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som Mads P. har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykeløb. men jeg føler mig oprigtig en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landsholdet, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, at jeg vil gå i graven for dig. Og det var det, han skulle, det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knå skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 mennesker. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

satan er med klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild kraft for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammelt.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er. Det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod: de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver
1: altså,
2: sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var det den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel, så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være der med, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Jeg kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Mm. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk hårdarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være dine hjælperytter til at og gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver jo fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Ej, men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde, altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadig en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så sætter det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. På den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo også det, er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil, og det eneste... han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv, og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet, det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu, men det er klart, at når du som jeg tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicke Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det ville i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb. Eller gør hans arbejde, som han, fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter. Fordi han kan virkelig ændre om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er jo ikke, det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre. Så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kommer ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det er vores familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige, en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu, det er altså også lige, nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo... Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo... Altså, bygge en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansmester i det. Jeg har også været U23 dansmester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde på at sætte mig imod holdskaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, at Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo, det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker håndledet og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg havde drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe til. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der... Der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, specielt med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt egen novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Lillebror. Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperytter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæstene stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige det, bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du altså sådan et simpelt tak, er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bulter, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen på godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
2: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
3: 5.
2: 4.
3: 4.
2: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt sådan lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kære Lilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm. Og det er jo meget... Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, og så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres dueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså, og tager ham med rundt på...
0: Hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først okay. og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi ja. at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har jo kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen.

0: tusind tak for, at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg har måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
0: Tusind tak.

0: eller augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre mænd på 17, 19 og 20 år bliver her om et kvarter fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. De er sigtet for forsøg på manddrab i forbindelse med et knivstikkeri i Bispehaven i Aarhus V natten til lørdag, hvor to mænd på henholdsvis 22 og 25 år blev stukket med kniv, det oplyser Østjyllands Politi. De tre formodede gerningsmænd blev anholdt i Høgild ved Herning i aftes, og ifølge retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard, hænger knivstikkeriet i Bispehaven muligvis sammen med kriminelle handlinger i Herning-Ikast-området, hvor gerningsmænd siden knivstikkeriet blandt andet har skudt ind i en lejlighed og kastet en håndgranat ind på en altan. Det sagde hun tidligere på ugen.
3: Der har været en national konflikt, kan man sige, mellem Comanches, den her rockerklub, og så Loyal to Familia, LTF, den her forbudte bande, som jo egentlig ikke må eksistere, men som alligevel gør det.
2: Ifølge Louise Dalsgaard var der egentlig lagt låg på den konflikt, men nogle i miljøet har åbenbart været uenige, og derfor ser politiet nogle koblinger mellem episoderne.
3: Det er også måske det, der får det virkelig til at tænde af her først på ugen, med både de her brandattentater, eksplosioner og et skyderi, og det er jo ret voldsomt.
2: Østjyllands Politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov ved Aarhus, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser ved et stisystem tæt på skolen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Onsdag i sidste uge fik politiet den første anmeldelse fra en forælder til en pige. Hun var på vej hjem om eftermiddagen, da manden antastede hende, og ifølge pigen havde han kortvarigt fat i hende, inden det lykkedes hende at komme væk. Fredagen forinden havde der også været en episode, hvor en mand havde kontaktet to piger i samme område og bedt dem om at komme med. Politiet leder fortsat efter manden, som beskrives som værende mellem 20 og 30 år. Dansk er udseende med stort kraftigt hår i ført sort tøj. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og temperaturer mellem 14 og 19 grader varme.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: her
1: er Formiddag på 4'eren.
0: Du ved godt, hvad det her det betyder.
2: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
0: Comeback-quiz.
2: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
0: Ja, kæmpe fornøjelse.
2: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
0: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke. Åh, jo. Jeg trænger faktisk lidt til comeback. Så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze.
2: Ja.
0: På den anden side noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
2: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
0: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura. Psykologi,
2: ja.
0: Tandlæge og så
2: videre. Ja, okay.
0: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op.
2: Fedt.
0: Og til lige at sætte det i gang, ja, der havde de altså brug for et comeback.
3: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
3: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
4: Hvor sløjt okay. Står det til, de herrer?
5: Det slår rigtig
4: slået
5: til.
0: Nej, og det og man kan sige, at det første skridt på vejen mod comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det der? Hvor skal der skrues?
2: Ja.
0: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback, gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
2: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
0: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
2: Det er også træls.
0: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
2: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
0: Du ikke havde opdaget.
2: Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
0: Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, ja, en vigtig del.
0: Det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1. Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger. Og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Ja. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Ja, jeg har fået en ny lillebror. Så du er.
0: Ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge. Men jeg kan mærke det, min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte ikke, den der.
0: Mester
1: Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja! Sådan,
2: man.
1: Kæmpe comeback. Ja, det er en af de store.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Ja, var det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
1: Erik,
0: vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Maj, synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver
2: Klart. Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: i aften.
2: Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: igen,
2: godt.
1: Jeg kan ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak,
2: det er på torsdag.
1: Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tøt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande, men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Åger fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
2: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
7: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling. Det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
7: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
7: Betyder det også, der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne, de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen, blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
8: Ja, det er jo ikke så godt. Det er ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jepsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså er der en masse følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, som man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: I er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallationen.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikker at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i sokkelen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt, kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der desværre er andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du var med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk. De kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at det israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnligt fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Du lytter til P4.

En vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musik. Navn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke noget.

Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene, og siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Burton, har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta, og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant, lytte lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation, og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale. Kan du ikke

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning for ved Vejle, nærmere bestemt mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, er der sket et alvorligt uheld. Politi og redning, de er kommet frem til uheldet, og lige nu der får I lov til at passere i det venstre spor. Vi har tidligere fået meldinger om, at motorvejen vil blive helt spærret. Det er umiddelbart stadig planen, men lige nu får I altså fortsat lov til at passere i et enkelt spor. Så har vi også fået et par opkald fra Jelling, for her der møder I nemlig noget kø og tæt trafik på særligt rute 442 frem mod byen på grund af Jelling Festival. Senere.

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Ellevangskolen holder i dag et dialogmøde med Østjyllands politi og forældre. Det sker efter, at Østjyllands politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser. Det skete på et stisystem tæt på skolen, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Og derfor er det vigtigt, at forældrene kan få svar fra politiet, forklarer skoleleder Solvej Klyvø.
2: Politiet kommer herud på skolen i eftermiddag, så de bekymrede forældre, som må have nogle spørgsmål, de kan møde op her og forhåbentlig blive betrygget i, at der er efterforskning i gang, og der er jo en skærpet indsats her i området fra politiets side.
1: For episoderne påvirker børn og forældre, forklarer hun.
2: Det skaber jo selvfølgelig utryghed, men vi er helt trygge ved, at politiet de efterforsker sagen og er synlige her i området lige nu. Altså, vi er jo optaget af, at børn skal kunne færdes til og fra skole og føle sig trygge.
1: Og manden, der er involveret i episoderne, beskrives som værende mellem 20 og 30 år. Den skal udseende og med stort, kraftigt hår. En 33-årig mand, der er mistænkt for at stå bag mordet på en 21-årig mand i Viby tilbage i 2022, forventes at kunne blive udleveret til Danmark fra Nordirland i næste uge, det oplyser Østjyllands politi i en pressemeddelelse. Den 33-årige mand har siden september 2024 siddet anholdt i Belfast, men nu vil han altså blive udleveret til Østjyllands politi og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. Den 21-årige mand, som blev skuddræbt tilbage i marts 2022, havde ingen relation til det kriminelle miljø eller bandegrupperinger, og det stod hurtigt klart i politiets efterforskning, at han var et tilfældigt offer. Politiet har siden i morges været til stede ved havnen i Vejle for at lede efter det formodede gerningsvåben indtil videre uden held, da det kan have stor betydning for sagens efterforskning, og politiet fortsætter aktionen som minimum dagen ud. Lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader varme.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Der har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som vi kommer fra EG. Det lytter vi til lige efter Dara her, Banga Ranga.

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her. Bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig. Amen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning. Der møder I en pludselig kø cirka en kilometer efter 58 Hedensted. Det skyldes, at et uheld længere fremme mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord spager flere spor. Trafikken den triller meget langsomt forbi uheldet, mens oprydningsarbejdet er i gang, og derfor møder I altså også en stillestående kø flere steder. Vi har fået en melding tilbage fra politiet, og de oplyser, at motorvejen ikke bliver spærret alligevel. Hvis du kører på rute 18 Midtjylland, Jyske Motorvej i sydgående retning, så kommer du også til at møde noget pludselig kø frem mod Vejle. Men det er altså på E45 i sydgående retning, hvor der lige nu kun er et spor farbart mellem Hornstrup og Vejle Nord på grund af et uheld.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sådan her lød det, da brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Megdes, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang, en sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darlin hedder hun her, var det det hele værd. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra Kette og Saint Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 i sydgående retning ved Vejle. Mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord spærrer et uheld fortsat flere spor, mens politi og redning arbejder på stedet. Uheldet her har sat noget af en prop i trafikken, og I møder derfor lige nu stillestående kø fra omkring 58 Hedensted. Bilister, der kører på rute 18 Midtjyske Motorvej i sydgående retning, I møder også når køer i øjeblikket er det kort før motorvejskryds Vejle. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at et uheld spærrer flere spor mellem Hornstrup og Vejle Nord.

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skøn musik. Skøn musik er der altså også masser af den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

Her er P4 Trafik. Vi får nu meldinger om, at der er sket et uheld på E45 i nordgående retning mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Hvad der er spærret ved uheldet, det ved vi ikke endnu, men der er altså voksende kø på strækningen, som I møder efter Horsens Vest. Og så en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning, for I møder fortsat en pludselig kø fra 58 Hedensted. Det skyldes et uheld, der er sket længere fremme mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, hvor der altså fortsat kun er et spor farbart.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er der vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, så hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play, den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Sådan nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit

4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger. Du er

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører mellem Horsens og Vejle på E45. Og først til jer, der kører i sydgående retning, for I møder fortsat en massiv kø fra

0: skal være happy, hedder den her sang. Vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav, og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump crowd. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alle. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystråd og varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen.

Her er P4 Trafik med en opdatering til uheldet på E45 i sydgående retning. For uheldet, der var sket mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, her er oprykningsarbejdet netop rykket ud i nødsporet, og det betyder altså, at alle spor igen er farbare. Vi kan nu endelig få sat skub i køen, som begynder ved 58 Hedensted.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal, en helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival, spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok, hvad den hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige om lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know A Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på E45 mellem Horsens og Vejle. I nordgående retning spærrer politi og redning det højre spor ved uheldet, der er sket mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Der er voksende kø frem mod stedet, og lige nu der møder I den omkring Horsens Vest. Hvis I vil undgå køen her, så skal I altså senest køre fra ved Horsens Vest. I den modsatte retning, altså i sydgående retning, der møder I fortsat kø fra omkring 58 Hedensted. Det skyldes et tidligere uheld, der var sket mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, hvor der altså indtil for kort tid siden var flere spor spærret. Der er også flere af jer, der har fundet vej til de alternative ruter, blandt andet af Horsensvej mod Vejle, godt fyldt op i øjeblikket.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Det sidste og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige. Det danske band Blæst har jo fået en ny forsanger. Fernanda Rose forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: Og jeg lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum. Og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Somber og Home Wrecker.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Winge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på E45 mellem Horsens og Vejle. I nordgående retning er det højre spor fortsat spærret mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, mens politi og redning arbejder ved et uheld. Det giver en del kø, som I møder cirka en kilometer før Horsens Vest i øjeblikket. I er også mange, der har fundet vej ud til de alternative ruter, og det betyder, at blandt andet rute 52 Silkeborgvej mod Horsens er godt proppet til i øjeblikket. I sydgående retning på E45 er der også fortsat lidt rester af kø på grund af et tidligere uheld. I møder derfor flere fartdyk undervejs mellem 58 Hedensted og 61A Vejle C.

0: David Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Ja, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirpose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også sådan en dag, jeg gør grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja.
0: Det er også en det er også en dag, der mangler en sponsor og god forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare et velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G, og sagde, hold kæft, hvor er I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kommer ikke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig. Ja. Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Hold kæft, du. Jesus Christ, man.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske. For første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg.
2: Nej, tillykke.
1: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige.
3: Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
1: Ja. Eller.
3: Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
1: Sådan snakker hun snakker meget. Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tælle op på næste gang,
1: Jamen, jeg glæder mig forbi. Helt.
0: Fordi sådan apropos siden sidst. Hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener, og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kiggede på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Man siger, det der, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og, der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved udover det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen, altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
0: i sådan nogle poser.
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er jo derfor, vi er i Bælg.
2: Nu kan vi jo lave. Vi kan jo foreslå at lave på program brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er.
0: Nå, vi skal fortsætte. Det er bare lige. Det er en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i nordgående retning, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, som altså tidligere spærrede det højre spor. Det betyder, at begge spor igen er farbare her, og vi nu kan få sat skub i køen, som lige nu begynder omkring 56B Horsens C. I også flere, der har benyttet de alternative ruter, og derfor er rute 52 Silkeborgvej mod Horsens godt fyldt op, og det samme er gældende for rute 170 Skanderborgvej, hvor I samler jer fra Horsens mod Egebjerg.

0: og personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de hellige dage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst, og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig. Mm-hmm. En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse.
1: Klassikere.
2: Ja, lige præcis. Ja, det er spændende. Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur. Ja. Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
1: Ja.
2: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
1: Aalborg.
2: Ja, god dreng, ikke?
0: Meget pinset.
2: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
3: Ja, okay, fedt.
0: Ja. Ja. Dem vil vi gerne have rangeret. Ja. Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
1: Det mest de pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
1: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
1: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, det er
2: helt klart. Ligesom
0: hvad er så det mindst pinsede?
1: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
1: Ja, okay. Med familien. Og, som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
2: Sort jeans.
1: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Ikke? Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde af farvede perler.
1: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Du
1: en lille bonus.
0: Der vil jeg have givet det på en af børnene.
1: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
1: Ja. Det er my på fem år.
2: Ja, ja, okay.
1: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
2: Ja.
1: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
1: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke havde betalt for min badmintonkontingent, da jeg blev 18. Nå. Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
2: Nej. Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
1: Nummer tre vil være...
2: Du mangler pinsesolen.
1: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
2: Ja.
1: Ja, og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor er det, man siger det?
0: Det er jo en... det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
1: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
1: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
1: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for de fleste, men den har selvfølgelig...
2: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
1: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun har slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede. Der lå jeg jo og sov.
2: Ja.
1: Jeg vågnede op til i morges, da hun havde været på skadestuen alene, fordi farmand, han er småbørnsfamilie.
2: Ja.
0: Men du er den tage ind på en tredjeplads?
1: Ja, ellers er det, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
1: Aalborg og karneval,
0: ja.
1: Synes jeg skal på en anden plads. Og det er jeg jo fra Aalborg.
2: Ja.
1: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen, ligge på gaden som zombie, og hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg Karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
1: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
2: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
1: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
2: Nå.
0: Nå.
2: Okay.
1: Så,
2: men du udtaler dig alligevel meget
1: skråsikkert.
0: Har været i byen.
1: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
2: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
1: Var der et stenalder-tema? Nej.
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
1: Ja, og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke. Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række, og så er der spaghetti bagefter, ikke?
2: Jo.
1: Og så er den onsdag reddet.
2: Ja.
1: Men jeg har lidt dårligt samvittighed over, at jeg ikke betaler,
2: kirkenske. Det skal du ikke. Det går nok.
1: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, lad os da lige hylde folkekirken.
4: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
1: Ja, fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner, femtepladsen, Royal Run, fjerdepladsen, Se Pinsesolen Danse, tredjepladsen, Karneval i Aalborg, andenpladsen og på førstepladsen, Jeg skal bare i kirke.
1: Tror jeg nok,
0: ja. Ja, vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Gør vi om lidt. Her der er det Medina og Kun for mig.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor. Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrømmen at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow, ja.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Og ved du hvad, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg har lige haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år, jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen bare det at stå herinde ved jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Beber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er ikke, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
0: Ja. Men ja. du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nian, i jeres podcast, Læs du, Nian og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
1: Ja.
0: Hold det. Det er da også en chat.
1: Jo, men
0: hvor længe har det kørt?
1: Det, jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er ren varm luft, som vi... Men nogle gange kommer der også. Nogle gange så har Nian fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det ren varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Ja. Lidt ligesom jeres.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschæft som surmand i morgenkåb og cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversure mand i motormille og børnemanden. Jeg har ham motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var jeg i Aalborg-tårnet her forleden. I morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kigge,
0: men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gag?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare, det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave, altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Men, og jeg vil også igen være ærlig og sige, det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
1: ja,
0: for det første.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2-0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
0: Den er gratis. Den er for os til dig.
1: Ja, er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, det er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej,
0: det er det.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
0: Ja.
2: Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
1: Ja.
0: Ja, jeg kan huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja, ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
0: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Har der været et tidspunkt, hvor hele Gus stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock? Til en event?
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Så til at holde det?
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører ikke
0: med. Den gamle.
2: Den gamle, ja.
1: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Slader siden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Åh, ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm. Det er ikke 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kanma i dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes.
2: Hvornår har du læst dem?
1: Hvornår er hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men jeg mangler 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentligt ansat, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed.
2: Pension. Nå, nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du måtte være psykopat? Altså, hvad du nåede frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Og det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper og sorterer de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men her er jo alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk, som så var egentlig...
2: Det var blevet
0: færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
2: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
2: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner. Nu er jeg ikke... Jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje med Dine Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden... Er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej, nej.
2: Og så siger jeg, gud, nej, vi må finde nogen, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem.
2: Men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem.
1: Hallo. Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om mit ansigt. Hallo.
0: Ja, men, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Og det kunne mødes om det.
0: Og det sagde noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg det dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure Friday. I'm in love.
2: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet, og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte den hvide sport. Altså hvide polo, hvide poloer, hvide tennissko, kort nederdel, og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps Cup.
0: Pimps number one.
2: Okay.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis, Wimbledon. Du spiller selv tennis, jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg er tennis-catch med.
1: Jamen, nu vi har dig. Hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen, har vi slået lidt med, ja, sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne det kunne godt være, det kunne samle
3: film nogen. Med sådan live-streaming,
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Georg, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal...
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, ja. det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser. Så rigtig meget.
3: Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1 til 2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: I verden.
1: Ja.
3: så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der husk på, hvor svært det er. Ja. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøgler tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
0: Ja, det glæder vi os også til. Det bliver spændende. Ja.
4: Du lytter til Poulsen og

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Her er P4 Trafik. Vi er tilbage på ved normalen på E45 ved Horsens efter et tidligere uheld mellem Horsens Vest og Horsens Nord. Det gælder altså både på motorvejen, men også på de omkringliggende veje, som også fik en del ekstra trafik på besøg. Kører du nordgående på E45 og skal forbi Horsens og muligvis af ved Horsens Vest, så husk, at selve frakørslen er kommet ud på en lille omkørsel. Så hold til højre og hold øjnene lidt ekstra spærret op og hold godt øje derude. Igen, så var det altså til jer i nordgående retningen Horsens Vest. Der er altså en lille omkørsel til jer, hvis I skal af der. 70 100 110, det er nummeret ind til mig.
9: Du lytter til P4.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: På sådan en torsdag eftermiddag, hvor solen skinner, og det er jo en dag, hvor, som du nok har hørt om, eller ligefrem oplevet selv, at net har været nede. Det har blandt andet betydet, at man ikke kunne få sin bil op fra P-kælderen under dokken i Aarhus, da systemet ikke ville godkende kreditkort. Det oplevede Anne Bjerre, da hun kort før middag ikke vidste, hvor lang tid der ville gå, før hun kunne få sin bil igen.
4: Jeg kan i hvert fald høre, at der er nogen, der har ventet virkelig lang tid, og jeg er næsten ikke kommet. Den gang jeg kom ned, der så det ud til, at det virkede. Men når jeg sætter kortet, så sker der bare ingenting.
3: Nej, ifølge Nets, der skulle systemet være op igen, så jeg håber, Anna har fået sin bil tilbage, og alle de andre, der har været i samme situation. Og så er der bare 4 dage til, at Randers bliver lidt mere royal end normalt. For første gang nogensinde kan Randers nemlig lægge gader og asfalt til løbet Royal Run. Og derfor er du, Tim Jungersen Neilungsing, taget til Randers for at se, hvordan byen forbereder sig til sådan en stor begivenhed her.
5: Ja, og man kan vist roligt sige, at det kræver rigtig meget forberedelse, fordi Royal Run er jo meget mere end bare løbesko og vandflaske. Altså, det er en kæmpe stor dag for byen, det her. Og altså, det kræver afspærrede gader og ekstra øl og masser af træning blandt folket. Og jeg har lige brugt noget tid til at gå lidt op og ned her, og man kan jo se spor af det over det hele, Anja. Altså, jeg var lige op ved St. Mortens Kirke, der er der masser af gule metalhegn, der er klar til at blive sat op til at vise ruten. Og der er elektrikere rundt omkring, der lægger kabler og gør alle mulige ting. Og så har vi også lige stødt på nogle plakater fra en café-tante Olga, som lover rigtig god kongestemning. Så dem synes jeg da også lige, vi skal gå ned og høre lidt til senere.
3: Det er godt. Det lyder til, at Randers lige stille ved at varme op til Royal Run på mandag. Og nogen har jo trænet op til løbet, og for dem er der mere på spil end bare at gå og løbe rundt. Det vender vi tilbage til om det. Og så ellers bare velkommen indenfor til P4 Eftermiddag.

Rodrigo hedder hun her, og Drop Dead. Nå, det blev ikke meget bedre, der sagde jeg det anden gang. Randers var mig op til Royal Run på mandag, anden pinsedag, og jeg ved, at der var rift om at få fingrene i et startnummer. Så skal du afsted enten på gåben eller løbeben, eller skal du være publikum? Og hvad forventer du dig af dagen? Det kunne jeg godt tænke mig at høre her til eftermiddag, og du kan fange mig på sms'en. Du fatter din telefon, skriver øst og et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus takst.

0: TV2 her og bag dukkede ruder. Så er det jo altså på mandag, at Roll Run fylder de randrusianske gader, og flere tusinde løber snører løbeskoene og begiver sig ud i bakket Randers. Men for nogen er mandagens løb meget mere end 5 km og en medalje. Et par af dem har min kollega Tim mødt.
1: Ja, fordi det var altså meget mere end bare medaljer og løb, det her. Mille Mondberg Jensen og William Melcher Nielsen, jeg har fået lov til at snakke med jer, fordi I træner jo herude en gang om ugen og et større en gang om måneden. Og det skulle jeg også have gjort i dag, men solen den skinner jo, så det er blevet til grill i stedet for. Men hvordan skulle dagen ellers have set ud i dag, Mille?
2: Vi skulle have mødet med vores mentor, som hjælper os til at træne op til det, og så skulle vi have gået en tur ned ved Gudenåen.
1: Og William, er det hårdt at skulle træne op til alt det her?
3: Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Det er meget balanceret af efter, hvad du sådan kan. Du kan selvfølgelig godt løbe den runde, vi måske skal, eller du kan også bare gå normalt.
1: Ja, det skal jo så også lige, at I får faktisk både løbesko og løbetøj sponsoreret af lokale virksomheder her i byen også. Hvad giver det jer at være ude på de her ture og kunne gøre det her i fællesskab, Mille?
2: Ja, det giver meget. Altså, vi kommer tættere på hinanden, og så er det fedt, at vi har noget at se frem til sammen og opleve.
1: Og hvad siger du, William? Hvad giver det dig at kunne mødes i større grupper og træne op til det her sammen?
3: Jeg synes, det er super fedt, fordi så det er ligesom noget andet, end hvis man selv skulle træne derhjemme eller sådan noget. Og så man er i et fællesskab, det gør ligesom bare fællesskabet bedre, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, og nu har I jo normalt en mentor på, som også hjælper jer med alt det her. Altså, havde I kunnet komme ud og gøre det her, hvis I ikke var blevet skubbet lidt i retningen, Mille?
2: Altså, jeg synes, det hjælper, at vi har nogen på, som kan skubbe os lidt og lave aftaler om, at vi skal ud og lave det her. Og så hjælper det også, at vi er en flok herudefra, der gør det samme.
1: Så det hjælper altså, at der er nogen her, som griber jer og siger, lad os gå ud og gå nogle ture og træne op til det her, William?
3: 100%, ellers så er det nok været lidt sværere at komme ud.
1: Det sidste dag, I har i dag til at træne op det der, altså er I klar til det hele, Mille?
2: Ja, det tænker jeg. Vi tager det stille og roligt, og så får det bedst ud af dagen. Vi glæder os.
1: Ja. Hvad med dig, William? Er du klar?
3: 100%. Det bliver en oplevelse, det her. Det er jeg klar på.
1: Og I nævnte tidligere, at I skal komme til at gå ruten i stedet for, altså det giver jo også god tid til at kunne se byen og være sammen. Altså selve løbet, hvordan kommer det til at være for jer, Mille?
2: Jeg tænker, det bliver rigtig fedt. Altså det er rart. Det bliver sjovt at se byen på en anden måde og så gå sammen med nogen, man kender.
1: Og hvad med dig, William?
3: Ja, egentlig det samme. Det bliver fedt. I stort fællesskab.
1: Ja, Mille og William, når løbet det så er færdigt på mandag, skal I så holde fast i de her fællesskabstraditioner, I har, William?
3: Det gætter jeg 100% på. Det er noget helt andet, og når man er sammen med fællesskabet og ligesom går rundt, i stedet for at man bare er helt alene, synes jeg.
1: Og hvad tænker du, Mille? Er det også vigtigt for dig at holde fast i de her fællesskaber bagefter?
2: Ja, det synes jeg. Og så er det en god måde at komme ud sammen med folk på at gå en tur eller løbe.
1: Vejret, det skal nydes, og det, så håber vi på, at det bliver lige så godt på mandag, så I kan få en rigtig god tur. Tak for det.
0: Ja, vi krydser fingre for, at vejret også på mandag bliver rigtig dejligt og lunt. Og det var altså de to unge, Mille og William, der glæder sig, de skal med til Roll Run på mandag i Randers. Og vi er altså rundt her til eftermiddag for at tjekke ud, om byen er 100% klar.

0: St. Clair, der jo gav koncert i søndags, dengang AGF virkelig kunne fejre, at de var blevet danske mester. Det gjorde hun på Tangkrogen i Aarhus. Her var hun med Gosh, I Love It. Og Mia Thybo, jeg vil også elske, hvis du fortæller, at det kører godt og roligt i trafikken.
1: Jamen det ønsker kan jeg godt indfri. Jeg har endnu ikke fået et opkald fra det østjyske, og jeg har så heller ikke fået noget fra Vejdirektoratet, som jeg skal give videre til trafikanterne derude. Men jeg kan da se, at det begynder at trække lidt op til lidt myldretrafik og de sædvanlige steder, hvor vi plejer at se den tætteste trafik, der er der altså også rimelig smæk på trafiktætheden, hvis man kan sige det på den måde. Så der skal man tage lidt ekstra tålmodighed med ind bag rattet, hvis man ikke allerede er kørt afsted. Men ja, det ser fornuftigt ud.
0: Og ellers ringer til mere af hendes kolleger på 70 100 110.

0: Michael og Freedom, så nyhedstid. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi har fået nye oplysninger i sagen om drabet på den 21-årige Søren Kok, der blev dræbt af skud, da han den 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Viby. Det er derfor, at politiet i samarbejde med forsvarets dykkere i dag leder efter et gerningsvåben, der måske er blevet kastet i Vejle Havn. Det oplyste efterforskningsleder Flemming Nørgaard på et pressemøde i dag.
3: Vi har fået en ny oplysning om, at det våben, der blev brugt den tragiske nat, skulle være smidt i havnen i Vejle. Og derfor har vi besluttet, at vi selvfølgelig gør, hvad vi kan for at finde det våben.
2: Politiet betragter Søren Kok som et helt tilfældigt offer, og det vil være vigtigt for efterforskningen, hvis det lykkes at finde gerningsvåbnet.
3: Det giver sig selv, når vi taler om en drabssag, at det, at man kan finde måske et våben, at det har meget, meget stor betydning for en efterforskning. Jeg vil ikke sige afgørende, men stor betydning for efterforskning, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at prøve at finde det våben, hvis det skulle vise sig at være dernede.
2: En 33-årig mand, der er sigtet for medvirken til drabet, blev i september 2024 anholdt i Belfast i Nordjylland. Der er siden truffet afgørelse om, at han skal udleveres til Danmark, og det ventes at ske om en uges tid, venter nu politiet. Problemerne med Nets betalingssystem har blandt andet givet udfordringer for bilister, der skulle hente deres biler i Dokkens underjordiske parkeringsanlæg i Aarhus. Det oplevede Anne Bjerre, da hun kort før middag skulle, eller hun skulle, men kunne ikke, hente sin bil, og hun vidste heller ikke, hvor lang tid det ville vare, før hun fik den igen.
4: Jeg kan i hvert fald høre, at der er nogen, der har ventet virkelig lang tid, og jeg er næsten ikke kommet. Den gang jeg kom ned, der så det ud til, det virkede. Men når jeg sætter kortet, så sker der bare ingenting.
2: CP Parking, der driver parkeringsanlægget ved Dokken, meldte lidt efter kl. 14, at anlægget er i fuld drift igen. Hos Aarhus Street Food måtte Berit Steffensen hos Olivia's Bagel indimellem sige nej til kunder i dag.
5: Det er selvfølgelig træls at møde til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder. Men mange mennesker har MobilePay, men andre har man måtte afvise, og sådan er det.
2: Ja, for mange streetfood-kunder efterhånden afhængig af elektronisk betaling med kort eller telefon, forklarer Berit Steffensen.
5: Der er rigtig mange mennesker, der ikke har kontanter mere. Så hvis de ikke har MobilePay, så kan de ikke betale her. Det er de fleste, der har sagt i dag i hvert fald, ikke?
2: Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser med kortbetalinger meldte Nets også lidt efter 14, at de er ved at komme tilbage i normal drift. Lidt eller nogen sol og tørt efter formiddagens byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Lidt til jævn vind var det. I aften tørt, fortsat sol, men i nat mere skyde og ned mellem 8 og 13 grader.

0: Nick og Jay og magisk. Og en magisk... ja, sådan en tryllestøvstang, deres tryllestav hedder sådan en, var der nok nogen, der godt kunne have brugt lidt tidligere på dag, fordi afvist stod der på kortterminaler over hele landet og i dele af Norden her til morgen, da Nets omkring klokken 9 blev ramt af et omfattende nedbrud. Og derfor der har man ikke kunne betale i butikker, restauranter, i parkeringsanlæg og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger. Men efter mere end 5 timers driftsforstyrrelse ser det nu ud til, at Nets er tilbage i normal drift. Det oplyser Nets i en pressemeddelelse. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen, skriver selskabet. Og jeg tænker, nogen, der nok er glad for, at det ikke er på mandag, men var i dag, det her der skete, det er i Randers, fordi Team Royal Run skal jo skydes i gang på mandag. Der kommer fint kongelig besøg og alt muligt. Spørgsmålet er, om Randers er klar til det her store løb?
1: Ja, det tror jeg, hvis der skal være et kort svar på det, så vil jeg sige ja. Altså, man kan jo høre stemningen rundt omkring, og som jeg lige nævnte tidligere, så er der jo simpelthen plakater rundt omkring med kongelig stemning. Så jeg er taget ned til Tante Olga, og så vil jeg snakke med ejeren her og snakke lidt om, hvad det har taget for ham at forberede sig.
0: Ja, og Tante Olga, til dem, der ikke lige kan huske det er et værtshus, og må ikke han har købt rigeligt ind af de våde varer.

her P4 Trafik med en melding til jer på E45 sydgående retning ved Aarhus. Mellem Aarhus Vestkrydset og 49 Aarhus Syd, der ligger der midt mellem sporene, altså på striberne. Det, der kunne ligne en sæk cement, den flytter sig ikke, når man kører forbi, så den er tung. Igen, det var altså i sydgående retning på E45, og det er en sæk cement, der skulle ligge midt mellem vejbanerne. Det er lige efter Aarhus Vest.

0: Mathias Rank her med en stor lykkelig familie. På mandag, anden pinsedag, der bliver Randers lige lidt mere royal. For der er nemlig Roll Run, og for første gang er Randers en af værtsbyerne. Og det betyder løbefest, og derfor er vi her til eftermiddag i Randers for at se på, om byen er klar. Og Tim Jungersen, det er dig, der er på den mission, og nu sagde jeg lige før, at du var taget på værtshus, men Tanna Olga, det er mere end det.
1: Ja, det kan man roligt sige. Det er nok også bedre beskrevet som et spillested. Altså, der er jo simpelthen plads til alverdens ting herinde. Og det ligger jo lige over for broen, hvor hele løbet det skal starte. Så det ligger jo super godt og centralt, det her sted. Og Lars Bressum, altså nu virker det jo lidt som stilhed før stormen, det her. Men altså, hvor meget forberedelse har der egentlig været i alt det her?
2: Jamen, jeg tror, vi har været i gang i en 14-dages tid med sådan selve planlægning, og det er rent praktisk, det kører nu. Altså, vi har jo nogle gode medarbejdere her, som sørger for, at tingene de fungerer, og de har jo arbejdet som gale. Og vi har også måttet sørge for at få lidt ekstra fryseplads, fordi vi skulle jo sørge for, at vi havde mad nok. Drikkevaren, det skal nok gå, for det er vi vant til, men madvaren, det var lidt mere. Men det tror vi på, at der er nok, og det har vi så klart gjort. Og vi kører jo så to ting. Vi er både ude på pladsen over for broen, og så samtidig med, så har vi også inden for brunch og frokost, som vi har, vi starter klokken 9. Så hvis du skal hæve eller spise, så er vi klar, og det er de også mange andre steder i byen.
1: Ja, jeg må sige, I ser jo virkelig klar ud. Altså lige når man kommer ind her, så er der jo bunkevis af fustager med 20 liters øl i, og jeg kan næsten ikke engang tælle, hvor mange liter det er her. Altså, hvor meget har I skulle købe ind? Og der står også ketchup og senap og remoulade og alverdens ting. Hvor meget har I skulle købe ind?
2: Jamen, vi har købt rigtig meget ind. Altså, når man får at vide, at byen er fuld op til noget mere end 40, 45, måske 50.000 mennesker, der kommer. Og nu sådan som vejrudsigten den ser ud, så bliver vejret jo også godt. Så der er sikkert mange, der gerne vil nyde en mand, der så kommer ind og være med i fællesskabet og også se, hvad der foregår. Og udover at vi også har noget musik og så videre, så er der musik mange steder i byen. Altså, der sker en masse. Så det her, det betragter jeg næsten på samme måde som den sidste lørdag i Randers Festuge.
1: Ja, og nu står vi lige på en parkeringsplads. Kan vi lige prøve at gå herud, fordi du sagde jo lige, at hele den her parkeringsplads, der står fyldt med biler herude nu, den bliver jo faktisk brugt af jer herude på mandag. Altså, hvad skal I bruge al den her plads til?
2: Den skal vi forhåbentlig bruge til alle de mennesker, der gerne vil komme, sidde, hygge, kigge, se dem, der starter, og også nyde det bagefter, være en tur i Randers, gå op i byen, og så kan det være, at de kommer forbi her. Det kan være, at de kommer forbi nogle af de andre steder. Så vi sætter cafébord og bord og parasoller ud. Vi er vant til det, fordi det gør vi hver eneste Randers festuge, så dem, der har været nede ved Tante Olga foran Tante Olga i festugen, de ved godt, hvad det er for noget. Så det er sådan set helt normalt, hvad vi gør. Men lige for at svare på de spørgsmål, hvor meget vi har købt, altså, vi har sådan set påregnet, at vi sælger til ca. 3.000 mennesker, så det er sådan set det, vi har gang i.
1: Og nu er det jo første gang, at det her bliver afholdt i Randers. Altså, hvordan er I kommet frem til det tal? Kan I regne med, at I har købt nok?
2: Nej, det kan vi ikke, for det ved vi ikke. Altså, jeg nævnte før Randers første uge, eller en første juledag, eller noget i den stil. Det har vi jo prøvet mange gange før, men vi har aldrig prøvet det her før. Men altså, jeg forventer, at der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker til den her event. Og jeg forventer også, at det vil fortsætte i lang tid efter klokken 16-17 stykker. Men altså, man ved aldrig. Nu må vi se, når dagen er over, hvordan det er gået.
1: Så Leif, det store spørgsmål her. Altså, er I klar til det? Føler du dig klar?
2: Ja. Det var et kort svar. Ja, vi er klar. Jamen, vi har prøvet det her mange gange før. Altså, vi har været her i 40 år. Vi har været til masser af den der ting. Så det er vi ikke så nervøs for. Altså, så længe der er øl i haneren, det bliver kølet, og grillen den kører, og personalet de kommer, så skal det nok gå.
1: De er altså klar her i Randers, kan man godt høre.
0: Ja, det er godt. I hvert fald på Tante Olga indtil videre. Det er godt at vide, hvis man er på de kanter, enten skal løbe, gå eller, nu siger jeg, bare heppe. Det skal der også være nogen, der gør.

P4 Trafik. Først og fremmest, cementposen er muligvis en pude i stedet for. Den ligger i hvert fald nu i midterrabatten på E45 til jer, der kører sydgående. Den kommer I forbi umiddelbart efter Aarhus Vest. Den ligger altså nu i midterrabatten. Til gengæld så har vi fået et uheld. Det er til jer omkring Randers. Det er på Ringvej Syd, altså rute 21 til jer, der har kurs fra Claus Holmvej ud mod E45 43 Sønderborg. I kan godt komme forbi, men forvent lidt kø.

Doubt med It's My Life på en torsdag eftermiddag, hvor vi er kørt til Randers for at se, om byen er klar til World Run på mandag. Og en lytter skriver, på plejecenter Borb Vænget varmer vi op med World Side Run i morgen for vores fantastiske beboere, frivillige og pårørende, og ikke mindst for vores fantastiske personale. Sker der noget, Randers, som du synes, jeg skal give videre, så skriv til mig på Øst, lav et mellemrum og afsted til 1212 i en sms. Send det hele, ja, som sagt, til 1212. Det koster en krone plus takst.

0: Det er på mandag, der løbes World Run i flere forskellige byer rundt omkring, blandt andet i Randers. Søren, han skal ikke til Randers, han skal til Ringkøbing. Han skriver, jeg kommer fra Aarhus, men vi skal løbe i Ringkøbing. Og det er fordi, vi er kommet der igennem mere end 40 år, og vi prøver at se byen på en ny måde.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Åh, der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.

I går der talte vi blandt andet om, hvordan unge kvindelige artister har indtaget hitlisterne, eller i hvert fald er rigtig godt på vej. Her var to af dem, Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang. Og vi fortsætter med dansk musik. Det er det Pauline og Ny og Næ.

Hold lige med ny og næ. I 5 timer har det været stort set umuligt at betale med kort, men nu er meldingen, at systemet virker igen. Det er der mere om i Radiovis, når klokken bliver 16. Frem mod den nye single fra Thor Barlow. Farlov hedder han, et nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller mobilpay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige dåser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen. Støttede os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange hundrede millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000-vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil nu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør. I studiet Nina Høsberg.
11: Her er P4 Trafik. Vi starter til jer, der kører på rute 16 Ringvej Syd ved Randers og har kurs mod E45. Vi har altså stadigvæk et uheld. Det er mellem Claus Holmvej og E45. Afkørslen til 43 Sønderborg. Det ser ud som om, at man sagtens kan komme forbi derude, men vær der lidt opmærksom på, at der muligvis går nogle folk rundt derude, og at der bliver arbejdet. Det var altså et uheld, der er sket på rute 16 Ringvej Syd ved Randers. Det er til jer i retning mod E45, og det er umiddelbart efter Claus Holmvej. Derudover så har jeg også lovet at nævne, at der på rute 15 med Herning Motorvejen hedder det, til jer, der er kurs mod Silkeborg fra Aarhus. Mellem Galten og Låsby, der går der altså et rådyr rundt meget tæt på vejbanen, så vær lidt ekstra opmærksom, hvis I vel og mærke at køre på rute 15. Det var mellem Galten og Låsby i retning mod Silkeborg.
12: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg fik hjælp af Jung og Blitz Baby til at komme i gang med anden time af P4 Eftermiddag. Og det er jo altså en dag, hvor Nets har været nede. Og det gav blandt andet lidt problemer på de toiletter, hvor man skal bruge sit kort for at få lov at komme ind og tisse, eller hvad man nu skal. Så da Dorte Indevoldsen, hun skulle, jamen, så kunne hun ikke klare det selv.
3: Ja, det kludselig så var der en dame, der skulle hjælpe mig på toiletter på grund af det nettet, der går ned, eller hvad det er, ikke også? Ja, så det er jo fint.
4: Så du kom herind, og så troede du skulle...
3: Ja, ja, så et par unge fyre, der står der og filmer en også. Det var da en oplevelse. Kan I have en god dag?
2: Ja. Så stod Thomas og Kim lige der klar med kamera og mikrofon. Men det lyder til, at der skal mere til at slå dårligt ud. Og så er det en eftermiddag, hvor vi i Randers for at tjekke ud, om byen er klar til Royal Run på mandag. Og Tim Jungersen, Lundsing, det er jo dig, der er afsted. Og til nye lytter kan vi måske lige opsummere, hvor du har været henne indtil videre.
5: Ja, jeg har jo været byen rundt efterhånden og mærket stemningen her. Og vi har både været forbi nogle unge, som er i gang med at løbe sig op til den her. Det er jo et stort løb, der skal trænes op til. Og så kommer der jo til at være rigtig mange gæster. Op mod 40.000 er det sidste, jeg har hørt. Så der skal jo også en masse øl på. Så der var vi lige forbi tante Olga og høre, hvordan de forbereder sig.
2: Ja.
5: Så det sidste store, vi mangler her, det er jo simpelthen at høre, hvordan forbereder byen i helhed sig.
2: Mm.
5: Så det kommer jeg til at snakke med eventchef om her lige om lidt.
2: Ja. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du nogle planer på mandag i Randers? Skal du løbe? Skal du gå? Skal du kigge? Skal du heppe? Eller ved du om nogle arrangementer op til, som jeg kan fortælle om, som man kan deltage i måske, eller bare komme og kigge på? Øst, et mellemrum, og din besked er stadig til 12.12 på den her torsdag, hvor vi varmer op til Royal Run. Her er Gunge og Disco Snav.

0: De kan mange ting i Randers. De kan tage imod kongeskibe, de kan arrangere store koncerter, og så har de en fantastisk Randers Zoo. Men et Royal Run har de ikke prøvet før, så hvordan griber de det an, Tim? Det er du i byen for at finde ud af.
1: Ja, og det er jeg nemlig. Jeg står her ved Østervold, og der kan man jo allerede se en masse af de forberedelser, der har været. Det er en stor åben plads med masser af træer, og der hænger simpelthen strimler af royal blå, tror jeg, hvis godt man kan kalde dem, på alle træerne. Så der er altså tydeligt en meget royal feststemning i gang her. Og jeg har fået fat i Mette Bertelsen. Du er eventchef i alt det her. Som jeg snakker om i løbet af eftermiddagen, det er jo meget mere end bare et løb, det her. Altså, hvor stor har forberedelserne været?
2: Jamen, de har været enormt store. Vi var rigtig glade, da vi fik nyheden om, at Randers var valgt som en 2026 værtsby. Så vi fik travlt, da beskeden kom i september måned.
1: Og hvordan finder man så ud af, hvor man skal løbe henne? Altså, fordi det er jo en stor by, det her. Der er masser af ruter, man kan tage. Hvordan finder man frem til, hvor den skal være henne?
2: Noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på, det var at finde ud af, hvordan vi skulle designe ruterne, for vi ville jo gerne vise byen både noget historisk, nogle seværdigheder, men også hvor vi er nu. Plus, hvad er det, der kommer til at præge vores by i fremtiden? Så der er lagt rigtig mange ressourcer, og jeg ved ikke, om vi har haft 20 versioner, måske 40 versioner at sige, hvor skulle milen 5 og 10 kilometer være, fordi det er jo det, vi kan vise, og vi får muligheden for at vise de der 20.000 løbere, plus også gæster. Hvad er vi for en by?
1: Ja, og nu har der jo været meget af den her ruteplanlægning op til nu, men når vi har gået rundt, så er der jo stadig bunker af gule hegn, som ikke er blevet sat ud endnu. En masse. Altså, hvornår skal alle tingene sættes ud til ruten?
2: Vi startede faktisk allerede i mandags med at få lagt noget strøm ud, og så hver dag er der sket noget. Det er jo en stor opgave. Der skal være toiletter nok, der skal være strøm nok, og der skal være hegn nok. Og det er, vi har jo gjort det i Randers, at vi lukker Randers Bro, for vi synes, det var det mest skønne sted, som både vores egne borgere og gæster udefra, de skulle starte på. Og så har vi faktisk givet os selv bøvl. Men vi tager det bøvl med oprejst pande, og vi glæder os enormt til, at det er sådan et ikonisk sted for Randers, at vi siger det. Og det er jo så der, vi er ved at gøre klar og lægger noget hegn ud i nogle bunker, så det er klar til, at vi kan lukke byen ned mandag morgen.
1: Og hvad er det for noget bøvl, I har givet jer selv, som I har skulle løse?
2: Jamen, det er jo fordi, vi lukker faktisk hele midtbyen, og man kan heller ikke komme over Randers Bro. Altså, Randers er jo der, hvor Guden under Randers Fjord møder hinanden, og det vil sige, at det er jo den bro, hvor der kommer næst flest biler på i døgnet i Danmark. Og når man lukker den, og så giver det, kan man sige, noget trafikalt udfordringer. Vi håber på, at vi kan minimere kaos, men vi vil gå efter den der rigtig fede oplevelse for dem, der kommer der. Og det giver bøvl, men vi tager det som positivt at arbejde med det.
1: Ja, nu siger du det med bøvl og midtbyen lukkes og alle de her ting. Hvad gør man, hvis man så for eksempel skal på hospitalet? Kan man komme dertil?
2: Det kan man. Der bliver naturligvis lavet beredskabsveje og borgere, der har behov for at komme akut ind. Og kommer der en, hvor du pludselig skal føde, det kan jo også komme på dagen, jamen så skal de også komme ud og ind. Så det er, der er lavet gode aftaler med hjemmeværende og politiet om, hvordan er det, man kommer ud og ind. Så man skal ikke være bekymret.
1: Der er altså lagt op til stor fest her, og det er tydeligt, at der er grundige forberedelser i gang, så det bliver rigtig godt på mandag.
0: Og man ved bare, når eventchef Mette Bertelsen, hun har den, så går det alt sammen.

0: dance og rock DJ. Og når vi nu lige er ved det der med DJ's, så i morgen der har vi jo DJ Battle i morgen eftermiddag med to lokale DJ's. Og den kategori, jeg har givet dem, det er simpelthen, hvordan man kan komme i form, eller i hvert fald give et maks gas, når man skal ud og løbe en tur. Så sådan et godt løbenummer, det bliver kategorien i morgen eftermiddag. Og ellers så ved jeg ikke, så er det nok sidste udkald til at komme rigtig i form, hvis man nu har billet til på mandag til World Run i Randers. Men da ruten, som folk skal løbe på mandag, blev annonceret, så tog min kollega Emil Prehn løbeskoene på og begav sig rundt på ruten, for der er jo sådan nogle ret lede bakker i Randers. Og vi spurgte også den dag, hvor hurtigt Emil måtte kunne løbe ruten. Det kom der mange gode og også mange rigtige bud på. Lad os lige igen høre, hvordan det lød sådan undervejs på ruten.
1: Det er allerede en puls, der er stødt stigende. Og jeg er ikke engang kommet sådan rigtigt til nogle bakker endnu. Og jeg har allerede været ved at fare vild. I hvert fald ikke engang. Okay. Og jeg er lidt i tvivl om, jeg ved det igen.
0: Ja. Men ved du hvad, Emil, lytterne hæpper på dig. Ole, han mener, du kan løbe den her rute på 22 minutter og 20 sekunder.
1: Hold da kæft.
0: Det er jeg også. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er der personligt. Men altså, så er der en, der gætter på, at du kan løbe den på 28 minutter og 24 sekunder. Hilsen muren, der aldrig nogensinde vil kunne løbe den selv. Og så en grine smile. Der er altså nogen, der tror, du er hurtig. Og måske, jeg ved ikke, fik vi talt dig lidt op før? Altså i hurtighed. Nej. Dennis, han mener 39 minutter.
1: Okay.
0: Ja, og så er der Christian, han mener, at du løber den på 42 minutter og 17 sekunder. Men vi ved det jo ikke endnu, fordi du er først lige gået i gang med at løbe.
1: Skal vi ikke? Det er jeg. jeg kan give en for nu pace på 4 minutter og 53 per kilometer.
0: Oh, no.
1: Og så rammer vi altså under 25, men jeg tror ikke, det holder. Jeg har lige sat den på pause, mit ur.
0: Og du har ikke ramt bakkerne endnu.
1: Nej, men jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke løber forkert.
0: Emil løb ikke forkert der tilbage i april, og han genførte ruten i fin tid. Faktisk var Søren så tæt på det ene resultat, at han gik hen og vandt en P4 Østjylland Cup. Så det er bare lige det. Når Emil kan, så kan I alle sammen. Og så er der også nogen, der skal gå turen, og nogen, der skal sidde ved Tante Olga blandt andet og kigge på og hæppe.

0: Frivillig. Og så har Else Marie Bugge, der er ansat hos Borups Service, skrevet, vi har taget nogle af vores medarbejdere med til Roll Run. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, hvor der kun er ansat borgere med flexjobs, skånejobs og andre ting i rygsækken. Vi har valgt at gå 5 km sammen, og vi ville godt have haft alle 115 med, men det var et desværre ikke muligt. Men alle glæder sig, skriver altså Else Marie Bugge. Mia Thybo, trafikken sådan torsdag eftermiddag.
1: Jamen, den har været præget af et lille uheld ved Randers på Ringvej Syd, altså rute 21. Det kan jeg så nu afmelde, der burde politiet være kørt fra igen. Så ser vi stadigvæk lidt myldretrafik, blandt andet E45 Nordgående om Aarhus. Der har vi altså en del vejarbejde også, og det gør bare, at myldretrafikken går ekstra langsomt forbi. Det betyder så også, at vi har lidt ekstra pres på de omkringliggende veje, blandt andet Stillingvej til jer, der kører Nordgående op mod Sabro, krydset til rute 26 Viborgvej. Der kan I altså også godt forvente, hører jeg i hvert fald 5 minutter oven i hatten. Ja, der er lidt myldretrafik derude, men lige nu ingen uheld.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

0: hold om mit hoved. Så er der nyheder med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre mænd på 17, 19 og 20 år blev i et grundlovsforhør i retten i Aarhus i dag varetægtsfængslet i forløb i 4 uger. Det sker efter et voldsomt knivstikkeri lørdag nat i Bispehaven i det vestlige Aarhus. To mænd blev stukket ned, den ene i maveregionen og den anden i ryggen, og måtte behandles på

0: Aarhus Universitetshospital. De alvorlige kvæstelser har betydning for sigtelserne mod de tre, siger anklager ved Østjyllands Politi, Cecilie Pinderup.
1: De er sigtet for forsøg på manddrab, og det er henset til skadernes omfang og den måde, som angrebet er beskrevet på.
0: Samtidig mistænker politiet en sammenhæng mellem det voldsomme knivstikkeri i Aarhus og skudepisoder, påsatte brænde og en eksplosion i Herning og Ikast den seneste tid, forklarer Cecilie Pinderup.
1: Det er politiets formodning på nuværende tidspunkt, at de her hændelser har noget med hinanden at gøre. Sammenhængen er, at der er sket noget i Aarhus, og de personer, som indfinder sig i Aarhus, formentlig har et tilknytning til Herning. Så derfor så er der også et samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi og Østjyllands Politi i opklaringen af de her sager.
0: De tre fængslede nægter sig alle skyldige og tager alle tre forbehold for at kære kendelsen om at være blevet varetægtsfængslet til landsretten. Ellevangskolen holder i dag et dialogmøde med Østjyllands Politi og forældre. Det sker, fordi Østjyllands Politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser. Det er sket på et stisystem tæt på skolen, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Og derfor er det vigtigt, at forældrene kan få svar fra politiet, forklarer skoleleder Solvej Klyvø.
2: Politiet kommer herud på skolen i eftermiddag, så de bekymrede forældre, som må have nogle spørgsmål, de kan møde op her. Og forhåbentlig blive betrygget i, at der er efterforskning i gang, og der er jo en skærpet indsats her i området fra politiets side.
0: For episoderne påvirker børn og forældre, fortæller Solvej Klyvø.
2: Det skaber jo selvfølgelig utryghed. Men vi er helt trygge ved, at politiet de efterforsker sagen og er synlige her i området lige nu. Og vi er jo optaget af, at børn skal jo kunne færdes til og fra skole og føle sig trygge. Men vi føler os i gode hænder og i tæt kontakt med politiet.
0: Manden, der er involveret i episoderne, beskrives som 20-30 år. Dansk er udseende og med stort, kraftigt hår, og politiet kan kontaktes på telefon 114. Tørt efter formiddagens byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, let til jævn vind fra sydvest og vest, og i aften tørt og fortsat sol. I nat bliver det mere skyet, og vi får temperaturer i nattens løb ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest i nat.
3: P4 eftermiddag
4: med Anja Thordal.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og så er det jo givet nogle problemer rundt omkring i dag, at Nets gik ned, så man ikke kunne betale med sit kort. Der var folk, der ikke kunne få deres biler op af det underjordiske betalingsanlæg på Dokken i Aarhus. Der var også nogen, der havde lidt svært ved at komme på toilettet, men så er det godt, at de kunne møde Birgitte Knudsen, stationspatient. Og det gjorde min kollega Thomas Bol. Prøv lige at høre her.
1: Altså, hvad er det for nogle praktiske udfordringer, du står med her i dag?
2: Folk kan ikke komme på toilettet.
1: Hvorfor?
2: Fordi Nets er nede.
1: Og normalt, hvad er det så, man gør, når man skal på toilettet her?
2: Så lægger du kortet på betalingsautomaten, og så lukker den døren op. Så kan du lukke døren op og gå ind.
1: Men i dag?
2: Men i dag, der står den bare og kører, og så skriver den, prøv igen. Så render jeg rundt med nøglen her, låser dem ind, og så får vi så folk glidet på plads. Og det er jo så ikke altid, de slukker, fordi de slukker efter en vis periode. Så må jeg jo ned på gulvet og se, om det er optaget, eller hvad det er. Så ja. Ja.
0: Godt, vi har nogen, som Birgitte Knudsen, stationspatient, der kunne hjælpe en i nøden.

0: The Bangles og Eternal Flame. Og så vidste jeg ikke, at jeg gik rundt og interesserede mig for kov og kubler og rundetårn, men jeg sad i går, eller var det i forgårs, og kiggede med i TV-avisen, da de viste et indslag om netop rundetårn og restaurering af kublen. Og det er det, det skal handle om nu, for den her knap 35 meter høje, uden hat og vigtigst af alt rundetårn fik i dag sin 3 tons tunge hat på, eller det man kalder for kublen. Det blev sat tilbage med kran efter en omfattende restaurering. Og min kollega Camilla Hole var til stede kl. 12, da kublen blev sat på plads.
1: Og så bliver kublen altså løftet fra jorden, og det er en kæmpe kran, der skal løfte kublen. Jeg har fået at vide, at selve rundetårnet er 41,5 meter, og kranen er i hvert fald større end den. Og den løftes tilbage på plads i et samlet stykke, og det er lidt af en teknisk krævende operation. Og blandt paraplyer og mennesker i alle aldre, der har jeg fundet dig, Anders Tanggaard. Du har taget fri fra arbejde for at se den her. Hvorfor er du kommet for at se det?
2: Det er jo en københavnerbegivenhed at se rundetårn få sin hat på igen. Jeg har selv arbejdet i kirken, der er bygget sammen med rundetårn Trinitatis, og er kommet her gennem rigtig mange år, så derfor skulle jeg selvfølgelig også herinde i dag.
1: Og du har også taget din familie med, men lige det her, der er jo masser af renoveringsarbejde på bygninger rundt om i København. Men lige den her har fået ret meget bevågenhed. Hvorfor tror du, og hvorfor synes du selv, at den er så fascinerende?
2: Jeg synes jo, rundetårnet er fascinerende, fordi den er bygget af Christian den 4., eller i hvert fald projekteret af ham, som en af vores mest berømte konger. Og så er det jo et vartegn for byen, og har været med i alt muligt igennem mange, mange år.
1: Og i dag der bliver der lavet en tidskapsel, hvor 100 udvalgte beskeder bliver lagt i den her kroverkubbel. Og som 100 år, så skal den altså åbnes og give fortidskøbenhavnerne et indblik i, hvilken hverdag vi render rundt i dag. Har du selv skrevet en besked til den her tidskapsel?
2: Nej, det har jeg ikke, men det har min datter Viola på 8 år. Hun har skrevet en hilsen til fremtiden om, at hun håber, at rundetårn også må få det godt i fremtiden.
1: Og hvis du selv skulle give en besked til de her mennesker, hvad skulle der så stå i den?
2: Så tror jeg, der skulle stå noget i retning af, at rundetårn har jo stået her altid, og står her forhåbentlig også i fremtiden, som et varsel til os, eller en påmindelse om, at selvom vi lever i en urolig tid, så skal det nok gå alt sammen. Der står også gode ord på rebusen oppe i toppen, noget om lærdom og retfærdighed, står der. Og det er jo altså også ord, der er vigtige at lægge sig på sinde. Ikke mindst i øjeblikket.
1: Og nu er kublen i hvert fald godt op i luften. Jeg tror, der har været 10 meter til, at den er ved at ramme toppen. Så lidt fart på er der. Må lige spørge det sidste. Hvor længe bliver du hængende her?
2: Til den er sat godt og forsvarligt på plads i hvert fald.
0: Ja, jeg tænkte, det var rart nok lige at vide for os her i Østland, hvis nu sommerferien eller pinseturen skulle gå en tur til København, så har rundetårn fået sin kobberkuppel på.

P4 Trafik, men man ikke til jer på E45, hovedsageligt i sydgående retning, men måske også i nordgående til jer, der kører mellem Aarhus og Randers. Mellem Sønderborg og Hadsten, der får vi at vide, at der ligger et bøjet stykke metal, muligvis tabt fra en lastbil, der flyver rundt på vejbanen, og muligvis også i nordgående. I skal i hvert fald være opmærksom mellem Hadsten og Sønderborg, der flyver altså noget metal rundt på motorvejen.

Sean Kingston havde tilbage i 2007 et stort hit med det her nummer. Sean Kingston, der blandt andet har været med for Gwen Stefani og Beyoncé, men han kan altså også selv, kan vi høre her. Det var Beautiful Girl.

David Guetta og Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Troels Lund holder fast. Senest i morgen 16.30 vil han have at vide, om Moderaterne støtter en VLAG-regering. Det og meget mere i radiovisen hos Nina Høsberg, når klokken bliver 17. Det er lige efter Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Tak til Lis. Nu er der en radioavis. Klokken er 17.
1: Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er to dage siden Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde. Og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
4: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
1: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
5: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
6: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Al landkredsen støttede os.
1: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer besteget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
7: Her er P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på E45 mellem Aarhus og Randers. Vær stadigvæk opmærksom på, at der muligvis flyver et stykke metal rundt på motorvejen mellem Sønderborg og Hadsten. Vi hører, det skulle være i sydgående retning, men måske også i nordgående. Så uanset hvilken retning I kører, så vær ops på det. Derudover så har vi også stadigvæk en bil efter et tidligere uheld på rute 16, også ved Randers, altså Ringvej Syd. Den holder i et kryds. Det er krydset til Munkdrupvej, og den skulle holde midt i det hele, og det skulle altså hovedsageligt give problemer for jer, der kommer fra motorvejen og skal ind til Munkdrup, fordi at den holder midt i krydset. Er der andet, jeg skal vide, så ring til mig på 70 100 110.
8: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anja Thordal.
1: Vi har sådan en lille team tilbage sammen her i P4 Eftermiddag på P4 Østjylland. Og nummeret her, vi lige lyttede til, det var Lord Shiva og Vera og Paris. Så man skal jo ikke nogen steder hen, man skal ikke til Paris eller noget, tænker jeg lige, når vi har så dejligt vejr, som vi har herhjemme. Og vi kigger ind i en pinse, der også lover rigtig, rigtig godt. Jeg er selv så heldig, at jeg skal på en lille tur til sådan et hotelovernatning på Fyn. Det er ikke noget, jeg har gjort så meget i mit liv tidligere, men når man så har haft sådan et, jeg hedder det en kærlighedsfest / sølvbrøllup, så tikkede der nogle gaver ind, og det er et af dem, jeg skal indløse her i weekenden. Den lille pinseferie, kan man godt kalde det, som vi er så heldige at have, hvis man sådan ikke skal arbejde, vel og mærket har et job, hvor man skal ind og få samfundet til at hænge sammen, tror jeg det, man plejer at sige. Pinse, lige om lidt. Er det noget, du går og glæder dig til? Det gør de i hvert fald i Randers, hvor vi har været forbi her til eftermiddag, fordi der skal de have Royal Run på mandag, og vi har kunnet fortælle hele eftermiddagen, at byen er ved at være klar. Og på Tante Olga, som er et værtshus og et spillested, der har de købt ekstra øl ind. De starter simpelthen hele fra formiddagen, hvor man kan komme forbi og købe sig en dejlig brunch. Og så sidde og kigge på de mennesker, der kommer forbi, enten gående eller svedende. Og det bliver altså en rigtig, rigtig stor fest, en dejlig en af slagsen forhåbentlig. Så vi krydser fingre for, at vejret det bliver lige så dejligt som i dag, og helt til og med på mandag.

0: Shakira og Sue. Nu er der nyt i sagen om den 21-årige unge mand Søren Kok, der tilbage i marts 2022 blev skudt og dræbt, mens han sad i sin bil i et kryds tæt på Viby Gymnasium i Aarhus. Han var et uskyldigt offer, der tilfældigvis blev ramt af en kugle. En 33-årig mand har siden september 24 siddet anholdt i Belfast, men han vil nu blive udleveret til Østjyllands Politi. Det fortalte efterforskningsleder hos Østjyllands Politi Flemming Nørgaard i dag på et pressemøde.
1: Det spørgsmål, der er stillet mig gennem efterhånden 2 år, det er, hvornår kommer han hjem? Og det, jeg nu kan sige til jer, det er, at nu har vi endelig fået lavet en aftale med de nordirske myndigheder om, at han kommer hjem i næste uge. Vi forventer, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag den 27. maj, og vi forventer, at han der bliver varetægtsfængslet.
0: Og på samme pressemøde kom det også frem, at der lige nu ledes efter et muligt mordvåben i havnen i Vejle. Politiet har siden i morges været til stede her for at lede.
1: Vi har fået en ny oplysning om, at det våben, der blev brugt den tragiske nat, skulle være smidt i havnen i Vejle. Og derfor har vi besluttet, at vi selvfølgelig gør, hvad vi kan for at finde det våben.
0: Og det er en sag, der har haft høj prioritet hos politiet, siden drabet skete.
1: Relativt hurtigt i efterforskningen, der må vi sige, at den 21-årige mand, han var et helt tilfældigt offer. Han havde ingen relation til hverken det kriminelle miljø eller til bandemiljøet. Derfor har vi siden den dato haft en ganske omfattende efterforskning af sagen.
0: Heike Jytting, du var med til pressemødet i dag. Den her sag, den er jo stor for politiet. Hvorfor er den det?
2: Altså, efterforskningsleder Flemming Nørgaard sagde simpelthen, at det var den største efterforskning, der har været siden 2022. Så det er jo stort i Østjyllands politikreds. Samtidig så gjorde han jo også opmærksom på, at det er jo en sag, der i den grad har påvirket både familien, venner og bekendte, men også de efterforskere, som er i politiet og som har haft den her sag liggende på deres skrivebord i så mange år efterhånden.
0: Så er der våbnet, der er blevet fundet i Vejlehavn. Hvorfor leder man her?
2: Flemming Nørgaard sagde simpelthen, at det kan jo ikke blive det afgørende bevis, men der er altså stadigvæk muligheder for, at man kan finde DNA-spor på sådan et våben, selvom det har ligget i havet i flere år. Så hvis der er det, ja, så er det klart, at så kan det virkelig være med til at skubbe til den her sag om, hvem der egentlig er skyldig.
0: Og man må formode, at de har fået et tip i en eller anden retning, siden de levede i Vejlehavn.
2: Det gjorde han helt klart på pressemødet i dag, at man har simpelthen fået et tip om, at der ret sikkert skulle ligge et våben i Vejlehavn. Mm.
0: Og så til den 33-årige, der har siddet varetægtsfængslet i Irland i, hvad det, halvandet år. Når han kommer hjem på onsdag, har man så en drabsmand?
2: Ja, det er jo spørgsmålet, men har i hvert fald en, som politiet mener har været medvirken til drab. Så det kan jo være en mand, der enten har været der på gerningstidspunktet og set det ske, eller det kan jo være manden, der simpelthen havde det her våben i hånden. Vi ved jo i hvert fald, at der er en overvågningsvideo fra det tidspunkt, hvor det skete. Og der kan man bare se sådan lidt blurry, at der er en mand med hættetrøje, der går rundt med et våben i hånden.
0: Og så er der mange, der har spurgt sig selv, hvorfor har det taget 1,5 år at få ham hjem fra Irland, kom ind på det?
2: Ja, det havde politiet faktisk ikke rigtig nogen god forklaring på, men det blev i hvert fald oplyst, at manden har søgt asyl i Nordirland, og det kan have været med til at forlænge sagen.
0: Fortalte her min kollega Heike Yding, som altså var med til pressemødet i dag.

0: Jonathan hedder man ved det her nummer Alle Mine Tanker. Regeringsforhandlingerne har varet i næsten 60 dage nu, og det er mange dage i forhold til, hvor lang tid den slags plejer at tage. Og nu får det konsekvenser for den traditionsrige afslutningsdebat, som ellers skulle finde sted den 27. maj. Det gør den ikke, netop på grund af regeringsforhandlingerne. Det oplyser Folketingets administration til Ritzau. Afslutningsdebatterne, hvor der ellers nogle gange bliver sagt guldkorn, som for eksempel det her af Lars Løkke for 10 år siden.
1: I de år, Anker Jørgensen var statsminister, der var der gennemsnitlig knap 1.500 solskinstimer om året. Og i de år, jeg indtil videre har haft privilegiet af at være statsminister, nu taler også min sidste regeringsperiode med, der har der været omkring 1.700 solskinstimer om året.
0: Ja, sagde Løkke altså for 10 år siden, men det bliver der så ikke noget af i år. I lyset af regeringsforhandlingerne vurderer Folketingets administration ikke, at det vil være grundlag for en afslutningsdebat, lyder det altså fra Folketingets administration. Folketingspartierne har været inddraget i beslutningen. Og i modsætning til åbningsdebatten, så er afslutningsdebatten ikke grundlovsbestemt.

0: There she goes. Og Mia Thybo, går det også alle sammen i trafikken nu her?
1: Ja, det vil jeg faktisk mene, at det gør. Jeg har snakket lidt om det her stykke metal, der flyver rundt på motorvejen, altså E45 mellem Hadsten og Sønderborg. Jeg har ikke hørt til det i noget tid, så jeg formoder, at det er væk igen, men skal I forbi der, uanset om I kører sydgående eller nordgående, så vær der lige lidt ekstra opmærksom. Vi har også stadigvæk en bil, der holder stille efter et tidligere uheld i krydset mellem rute 16, altså Ringvej Syd, lige syd for Randers, i krydset mellem Ringvej Syd og Mungdrupvej. Det giver ikke voldsomme problemer for trafikken, med mindre I kommer inde fra eller ude fra E45 og skal mod Mungdrup i netop det kryds, så skal I lige rundt om den bil. Men i det store hele, så ser det altså ganske fredeligt ud.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske i min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Så er det nyheder. 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To afghanske mænd fra Aarhus blev nu tiltalt af den tyske forbundsanklager for forsøg på medvirken til mord. Det meddeler forbundsanklagemyndigheden GPA i en pressemeddelelse. Desuden er den ene mand anklaget for at spionere for en iransk efterretningstjeneste og for forsøg på grov brandstiftelse. Han har dansk statsborgerskab, mens den anden sigtet er afghansk statsborger. De blev begge anholdt i Aarhus og udleveret til Tyskland. De tyske myndigheder mener, at den danske statsborger i begyndelsen af sidste år modtog ordre om at indhente oplysninger om ledende personer i tyske jødiske organisationer. Han er også anklaget for at have udspioneret to jødiske købmænd i Berlin, ifølge anklagemyndigheden, med det formål at forberede mord- og brandattentater. Den 33-årige mand, der er sigtet for medvirken til skuddrabet på den 21-årige Søren Kok i Viby i 2022, bliver snart udleveret til Danmark.

0: Han blev anholdt og varetægtsfængslet i Nordirland for mere end halvandet år siden, og nu sker en udlevering snart, det oplyste efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi på et pressemøde i dag.
1: Nu har vi endelig fået lavet en aftale med de nordirske myndigheder om, at han kommer hjem i næste uge. Vi forventer, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag den 27. maj, og vi forventer, at han der bliver varetægtsfængslet.
0: Flere faktorer har betydet, at udleveringen fra Nordirland har trukket ud i mere end halvandet år. Dels advarede det nordirske politi fra starten om, at deres system arbejder langsomt, siger Flemming Nørgaard. Dels har den sigtede også modsat sig udlevering.
1: Man kan jo anke forskellige kendelser, eller man kan i hvert fald kære kendelser derovre. Der er også et spørgsmål om asyl, der er søgt derovre, ved vi. Så der kan være mange, mange forskellige muligheder, der gør, at en udlevering kan trække ud. Og det er nok det, der har været tilfældet her.
0: Selvom der er flere sigtede i sagen, vil politiet fortsat gerne høre fra vidner til skuddrabet i Viby i marts 2022. Det er i dag ikke lykkedes at flytte den døde pukkelhval Timmy, der er strandet ud for Anholts kyst. Det oplyser kontorchef ved Miljøstyrelsen Jane Hansen til Ritzau. Efter flere forsøg har hvalen nu sat sig fast på en sandbanke lidt fra land, skriver hun i et skriftligt citat. Og planerne om obduktion og undersøgelsen af hvalen, der skulle have fundet sted på Grenå Havn i morgen, er derfor midlertidigt sat på pause. Det er fortsat målet, at pukkelhvalen skal transporteres til Grenå Havn, men det forventes først at ske efter pinse, oplyser Miljøstyrelsen. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Svag jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyde, i løbet af eftermiddagen klart op med nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Marie Kage her og Uden Forsvar. Marie Kage, som jeg faktisk glæder mig utrolig meget til at skulle høre på en af sommerens festivaler. Jeg skal personligt stille afsted til Læsø, hvor der findes noget, der hedder Læsø Live. Jeg kan ikke huske, om det er fjerde eller femte gang, de gør det. Jeg kender dem, der arrangerer det. Og det er sådan en to og en halv dages festival, hvor der er programmer, der er det, der hedder talks, det hedder det ikke på dansk, foredrag, oplæg og så videre. Så er der også musik iblandet, og den ene af aftenerne, der kommer Marie Kage og giver koncert, og den anden, der kommer Folkeklubben. Og jeg ved, dem, der arrangerer festivalen, de glæder sig rigtig meget over, at det er lykkedes at få Marie Kage til at komme til festivalen. Det er som sagt en to-dages festival, den begynder så bare allerede tirsdag aften, hvor der er noget fælles spisning og noget fælles sang. Og så kommer tv-læge Peter Borsrup Geisling også forbi og holder sådan en lille snak om måske at blive ældre eller holde sig sund eller hvad. Jeg ved, jeg har ikke lige helt styr på den del af programmet endnu. Men, og man kan ikke sove der, men man kan være der hele dagen, og man kan også spise der. Så det er, hvis du går og leder efter en lille hyggelig festival, hvor der ikke er sådan sindssygt mange mennesker, og hvor der både er noget musik, noget godt at spise og noget til hovedet, jamen altså, så er det i hvert fald en mulighed. Marie Kage, der kigger forbi Læsø Live til sommer.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be. Nogle er nok ekstra glade for det gode vejr, selvom det er lidt blæsende, det her vejr, vi har i de her dage. For fra i aften, der bliver Moesgaard fyldt med magi, djævler og en snedronning. Ja, det kongelige teaters, skal vi lige høre, hvad hun siger.
1: I bakserne.
0: Ja, det kongelige teaters forestilling Snedronning har forpremiere. Et moderne fortolkning af H.C. Andersens eventyr udendørs, stemningsfyldt og Nordeuropas største teaterforestilling målt på publikum. I morges der var min kollega Jakob Ladefod forbi, og han fik lige for en kort bemærkning lov til at stå på en scene.
2: Et stort øje med en roterende scene og flammekaster, og jeg ved ikke hvad, men altså også noget, man kan lægge mærke til, det er omgivelserne. For wow, det er omringet af natur herude ved Moesgaard. Og Oliver Campbell, kolder og projektchef på det kongelige teater. Men måske du lige kan male os et billede af, hvad er det her for en magisk aften, som kommer til at foregå her på scenen?
3: Altså, vi inviterer til det her magisk aften ud i ved Moesgaard, hvor vi har lavet det her eventyr, H.C. Andersens eventyr om Gerda og Kai. Og Gerda og Kai, de er rigtig gode venner, og Kai får det her splint i øjet, og lige pludselig alt det gode og det flotte bliver dårligt og grimt. Så bliver han bortført af snedronningen. Så hele eventyr handler om, at Gerda skal på en rejse igennem en hel masse prøvelser for at finde tilbage til sin Kai og måske finde kærlighed.
2: En anden rejse med prøvelse, det kunne jeg forestille mig, var den her opsætning. Altså bag os, der er der også nogle gennemsigtige skærme. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Altså sådan noget her, det bliver vel ikke bygget på en dag. Hvad har det krævet for alt det her i stand?
3: Vi har været i gang i over 2,5 måneder herude. Startet omkring 1. marts, hvor vi bygger op, og i en halvanden måneds tid, så starter vi prøver og gør klar til vores premiere, som er på fredag. Så det tager rigtig lang tid. Over 2,5 måneder har vi været i gang, og så skal vi spille i 6 uger fra fredag af.
2: Og så er der jo omgivelserne, det er jo under åben himmel, og det betyder vel også, tænker jeg, at det jo ikke kun er jer, der er herovre, hvad det er for en oplevelse, det bliver. Altså, hvad giver det her stykke at være ude i naturen?
3: Altså, det er noget helt andet at opleve teater i det fri. Vi inviterer til den her aften ude ved Moesgaard, hvor der er udsigt over Aarhusbugten, og hvor vi er de flotte Moesgaard-landskab. Og det er Nordeuropas største teaterproduktion, som vi inviterer til, hvor vi leger med alt muligt forskellige effekter, som vi ikke må arbejde med inde på teateret. Vi har ild og røg og laser og pyroteknik og køretøjer, alt muligt forskelligt. Det er en forestilling for hele familien. Vi gerne give folk det her kæmpe oplevelse og noget vildt stort, magisk udendørs teater.
2: Når folk så sætter sig op på den store tribune, der er foran os, altså, og så ser stykket, og så når de så går herfra, hvad er det så for en oplevelse, eller hvad skal man sige, succeskriteriet for jer og for publikum?
3: Det vi brænder for, er den her live oplevelse. I vores digitale verden, vi vil gerne invitere folk til en live teateroplevelse herude. Vi vil gerne give dem det her fællesskab, altså alle medvirkende og teknikken og forhus. Vi er i det her oplevelse sammen med vores publikum. Så vi vil gerne give det her fantastisk oplevelse af fællesskab, at vi skal opleve noget scenekunst, noget teater under åben himmel sammen. Og vi vil gerne give den her oplevelse af fællesskab.
0: Og endnu en gang er de nok ret glade for vejret, i hvert fald lige her til forpremieren. Det var Oliver Campbell Calder, projektchef på Det Kongelige Teater, som min kollega Jakob Ladefod han talte med. Og hvis du skulle have lyst til at prøve at opleve det her, så kan jeg fortælle, at teaterforestillingen spiller frem til den 27. juni.

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Florida Georgia Line her på Man to Be. For første gang i næsten to år er der FCK-fans på tilskuerpladserne i Brøndby, når de to hold her til aften møder hinanden. Radiovisen har en mand på stadion om lidt. Jeg hedder Anne Tordal, og på vegne af vores lille eftermiddagsredaktion siger jeg tak for nu.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klart svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Net.
3: Det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Net. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt? Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, og det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
3: Åh, det slog mig helt ud, det der.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Så svarer jeg på mit eget spørgsmål. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
3: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der Superliga. Nej. Allerede 18.30, der går den her kamp i gang.
2: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20.20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, du kunne være rart.
3: Altså, det ville pynte.
2: Det ville pynte på det.
3: Det må man sige.
2: Jeg var specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
3: Mm-hmm.
2: Det gik ikke godt.
3: Præcis.
2: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu er Canada lige kommet foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
3: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg jo bare, dengang vi slog dem i kvartfinalen.
2: Ja, men det er jo for langt.
3: Det var ikke det, du tænkte på. Nej. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med.
2: Ikke?
3: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19.00 Bakken Bears mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
2: Og det, der var spøjst der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakken Bears.
3: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne? Om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se
4: nu der. I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der
3: du,
4: er tryk
3: du
4: på.
3: Du siger,
4: at I har ventet, ikke også? Ja, det er, portene de er åbnet 16.30. Det er 2 timer før kampstart. Der vrimlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
2: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18.30.
3: Ja,
2: så du skal skynde dig, hvis du skal med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12.00 og starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og, med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
3: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret i.
2: Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 12.12, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, for de Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København-standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe, men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig for kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden, og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså, det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1.500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg blev så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Såby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. At problemet er bare, at Palle i Kirke Såby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der
1: ja,
0: tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Såby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende ind til 12-12, når du skal starte på 4, så lave et mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Såby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes, og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK, det vil jeg godt lige slå fast, men jeg må bare indrømme, at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener, også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløb, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De står klar til lige at smile til kameraet, når det kommer for,

0: sammen med Ray Dalton, Don't Worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Jamen, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned. Så er det Klasson, som bliver taklet hårdt. Og der bliver virkelig gået til stålet for kampen starter. Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vas og Thomas Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han her sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krogh, der lige spørger, om du er okay, eller om han skal behandling. Behandling, det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney

Selvfølgelig ikke. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mennesker. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Fallis, der tager den til sig. Vas over for Klarsson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillet 2 minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey. Der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er også sluttet på 7. plads i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland og så videre bliver drevet på. Og så FC København-fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 folk på udsiden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er en øget indsats fra politiet her til aften, når de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind, og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalkamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kampen begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Lidt senere på aften, der er det Ikast mod Esbjerg.

0: med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den her bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede,
1: være den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Handel, sådan en som Daniel Vaz, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og det, man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, ikke? Og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udbane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vaz, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans, og jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, det er rimelig mange grimme ting, og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det, og den der slags, men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Og jeg tænker også, at det er sådan noget, som og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den her slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed. Det her med, jamen der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, at Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Ind Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Lanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pence, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med fra Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe, da der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Billedet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, ham mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pens havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til Lelussi. Nøj, en vild, vild tackling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at Lelussi ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem, og jeg startede med at sige, at jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har talt om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. She played

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og massen ind i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt, og en ting er, at fansene, det har jeg talt om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke ned på banen, de kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København, han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe, og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt, og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt osv. Og altså han trives bare i det her, det er helt tydeligt her, Brøndby 1-1 mod Kotarski, kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem, og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså, Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel, og ikke kan få den ekspederet ind over, og få den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK-fan-afsnittet, og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her, Kotarski ud for at få fat i den der, ikke ordentligt bakset væk, og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu to FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen to Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er to Brøndby-fans, eller ikke fans, men to Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet.
3: Ja, det

0: Skins med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis så kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som to et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen, men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Vaz i flere omgang, og et tryk mod FC København målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tørt og fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Vaz med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygherr, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet. Og så en fremragende takling dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på B4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr for den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døgn. Blik og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig, fordi i aften, der skal vi altså have en vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskaber, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespillere der, men det er jo det, de spiller for. Når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, har vi fået kampens, eller siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Dardason måtte forlade banen, skade derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ajuri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til truende, så er det en fordel for Team Fogh Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, så det er altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fogh Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fogh, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårligste, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter. Så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtig er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra venstre angreb, eller undskyld, højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3 FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Rikke Smed, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har,
0: jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Ja, sådan er det. Kørser det kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk fra start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby-Risskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby dækker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, der det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligans nummer 4 fra mesterskabsspillet, og så gæsterne, mesterne, sidste års mestre i hvert fald. Nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i dette års nummer 7 i Superliga. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille. Men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson, han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinalen mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hammerne, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene. FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: det mig, du elsker? Så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bang Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bang Bears, de havde bolden i det sidste angreb. To sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bærs, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har så bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bærs, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose, så har fik vi sat bolden i gang igen. Afslutning. Den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bærs, de vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Af verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du er fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Jamen, folk, der kender mig, de ved, jeg er uduelig til at... jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med, og
0: det
3: gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte.
0: Skulle man selv holde os, så du slet ikke.
3: Men Mexico,
0: med.
3: Sydafrika...
2: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Jeg er noget sindssygt, mand. Jeg har været vendt at drømmeholde. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Det starter slut rundt for godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Giflings... Vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Giflings, så har de jo et super godt hold.
3: Ja.
2: Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, 2-0.
3: Hvad så med Canada, Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hun vil med, så vil hun sige 6-0
2: til Bosnien.
3: Det er
2: med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så ind i det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil vi meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie og så videre. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en generet trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsen fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Hva? Okay. Hva? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture, man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Ja, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Du skal have det her nyheder af dem.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Og nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, sådan er igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned på.
3: Rikke, sæt musik på.
2: Ja.
3: Folk har forstået det.
2: Ja. Så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, masser.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forstanden vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende der.
6: Den. Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den, ja.

0: Søs Fenger sammen med Thomas Helmi. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense-bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens. Er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af, af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og den team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point, og så i anden kvartal. Altså fuldstændig i den kamp Næstved.
0: Det lyder som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder, som om han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Det er Tobias, han stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved, Tobias linje er også røget.
0: Men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Det er svært at sende en mulepose den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Ah. Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulepose.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body, her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen, der Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fog Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Baldwins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat i næsten, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pusse min skærm her, for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udebanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans, om at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansen. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vognen, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby, mellem Brøndby og FC København, der har spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, at det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: er efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne Næstved, de skulle til at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

sidste boldbesiddelse. Team Fogh næsten med en 3-points afslutning. Den når de. Den går ikke i, så måske Bakken Pers. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause.

0: fra Enrique Iglesias.
1: Så jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, fordi vi får forlænget spilletid, måske hun køber straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis som i første halvleg.
2: Arh, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talte i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion, skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen, efter at have været blevet behandlet, og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby-fanskene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, at han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027, men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere af, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen. Der er spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede ind over sig. Det er Lanussi, der prøver at hætte den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet. Ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt, og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for det lige nu, det er, om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Og det vil måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård takling fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammer der ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krogh, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby spiller ud. 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

jubel blandt 1500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinal, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
3: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod IKAST. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
4: De har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højreback, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bagste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter det her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har puttet dem. Først et rødt kort til Lado, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
3: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det. Og i øjeblikket, der ser det ud...
0: Havsborg, ja, tak. Er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Værsgo, Tobias.
4: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten rette ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig... hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøk her med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen bank.

0: Linje. Og alligevel så får Mads Krøgfrøk her den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der, men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Krøgfrøk så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
1: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball imod Karlstad. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken Bersa, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken Bersa. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her Bakken Bears forsvar helt ned, og så få lavet de lette 2-points-scoringer. Her i anden periode, der har Bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-points-linjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-points-linjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og Bakken Bears, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget. Men ikke efter, vi har fået den nye udgave. Kurt, der er lidt stille omkring ham. Og jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på. Fordi Kurt, han hænger der allerede
1: han som sådan
0: en honorær vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder. Og Kurts bud, det var 75-15. Alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp. Ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1. Men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder de et hold fra mesterskabsspillet. Så det her, det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby. Og lige nu vil jeg også sige, de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der... De trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 mod. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blevet skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Moukoko, der er kommet ind og virkelig har spillet godt afslutning. Han bliver pareret af Patrick Pence ud til et hjørnespark for FC København. Josef Moukoko, der også lige havde en fantastisk forrygende klippetur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pence måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skud i hjørnespark, ind i det lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pence, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansen igen følte sig bortdømt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han væk, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske en dag 8-9 minutter lagt til. Lige nu er det FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Frøkær, der får fat i den. Han er altså god Frøkær. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, her hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakken Bærs, de har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu, der ser det altså ud til, at Bakken Bærs, de er ved at trække fra. De fører lige nu med 9 point, så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder for straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for Næstved. Det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakken Bærs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fo Næstved, som nu er bagud med 8 point. 67-69.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Er selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på byllen i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørning, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ashuri, ind til William Klem igen. Ashuri 1-2 med Elianoussi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ashuri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, så den ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pens. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, de er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Lige minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme ved siden af fra 3-pointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61.

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få STC afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsen ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen, i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper mod en krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, og Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen, et af dem. Altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Filip Brugis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der lægger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der er, ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på altså en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i også frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet i gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Pence, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt presset, Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige. Masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højre bak, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere og mere på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Kok, der har taget sig en 2 minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og ruder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå ned på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Pro Næstved, de er også bagud, og i høj grad er de bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bears, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag i Næstved, de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bears, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimu Shinery, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bears Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillet 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bears. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Pro Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAST, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAST har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der er spillet 9 minutter af første halvleg.

0: Australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen? Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensiv spiller for tiden, og det er også samme, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15. Nu er der stadigvæk et mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-points afslutning. Den går så ved siden af. Men det går heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætgaard, der har ført pucken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

den bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskold vand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby-fansen et lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikation. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, fra Glindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg, det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic inde i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgte nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte begge de har holdt tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL. Tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu, der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så, Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste uge.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage, så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i, og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøst med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, der går Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre og en scoring, og så fører de altså 93-82 har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Dago Jukic ind i feltet. Så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er bare den værste før over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage af første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

0: Nick og Jay, forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dermer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået, Frederik Lindved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er afsted. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3-2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Koch kommer også og hjælper til de to danske bakser. Så Christian Weise over pukken for bare låst den nede bag eget mål. Og her er det slut på de første 20 minutter. VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring. Slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bærs og Team Næstved. De er Bakken Bærs, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Åh, et dunk, og så tror jeg, vi fik ham også. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15-6, der spillede til det. Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Moukoko's side var simpelthen en hyldest til Sibu Sisu Suma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksespark-mål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Suma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Moukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
4: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig før, at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Van Lerberge hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Van Lerberge nåede og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen, plus der løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3. Så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og stød igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og hvis, hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
0: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytte det og holde til det, og det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
3: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men den frustrationen skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågules drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set. Jo, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med, så spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnesparker så en offside-kendelse mod en FC København spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømt, det synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden. Han kommer ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig. Det er klart, og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte, på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt

0: mysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pereira, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Binks. Og her ser vi så scoring igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og ikke overplacerer, men hammer den så bare ind. Præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krog, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. To scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem tre dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, jo Moukoko er, om han er FC København spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Jeg er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Havsborg, jeg tænker, at...
1: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket lidt i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
2: Ja, med ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk, og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
3: Ikast håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i Ikast Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1500 alle vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede, bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hylde Brøndby-spillerne for de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, fra Glindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her, starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg, Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstillingen i aften. Christian Eriksen anfører, Joachim Edel Lanser spiller med startopstillingen, at han kan hive med startopstillingen ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen. Og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De er nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordel af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. I en lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation. Men det gjorde de, og kunne så konstatere, at ja, der er mål. Og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keepere. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga, spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til det.
2: Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe? For nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Og så sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu, en stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring, og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til Bak. Philip Rugisser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Rugisser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld ind i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Frem med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod for lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Og det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder er overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Hvor det? Hvad fanden det?
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockeykampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er ved at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan klassisk som elitesportsøver, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøver dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Ej, jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv, være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: sådan noget skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg. Der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet og Frederik Lindved. Det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme skal sige meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke... Det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det her. Det må man nok have lov at sige. 2 mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør. Og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for 4. VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke, det her, men... Nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: At det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet. Midt i mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde. Der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tag til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde. 3-1. Og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var altså voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Frøkjær, som egentlig, han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en, han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview med Mads. Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men... Det, som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes... Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frøkjær der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det ikke flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: soul. Lucas Graham, 7 Years.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu, og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aftenen. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey-opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: chat fra Olivia, Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa, han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere at komme til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med, at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så træk han lige stikket og tænkte, ah, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk topishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader og så videre, der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nico Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler. Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser er svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, at nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være... Ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend. Lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng. Vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo må man sige, klarede det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien, og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel, for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmer Ligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham, og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan cleare ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Der var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen, første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, sådan en hverdagsaften.
0: Prøver vi har at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Kock, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her for Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen. Her Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hamrende effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der jeg heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Sætkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og ja, sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM-ishockey-kamp Slovakiet-Danmark-Frederik Lindved, men det er jo også, altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod, det skal vi også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor ishockey-nation, en stærk ishockey-nation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark, når lige nu har de... hvor er det ved at kløjs i det? Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone, 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op. Overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja, det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: fuld af nuller, men...
1: Mumle nummeret et for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem. Og så tager det, altså jeg tror, jeg siger maks. Et minut. Så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for download det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret kysser himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: Så er der radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrak sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

Nu handler det om musik og masser af den herfra mod midnat. Det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker er pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i før natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

this shit.

My Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om et menneske.

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Odbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Odbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der er kommet ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og oven i købet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med guitaren. Ham.

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor at en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i et træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig, fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aalborg. Der er i øjeblikket spærret mellem 36 Åndsild og 35 Hobro V på grund af uheld. Og det var en melding til Nordjyske Motorvej i nordgående retning, hvor der pt. Er spærret mellem Åndsild og Hobro V.

0: Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.
1: Jeg har

Lis Sørensen i sit S her på mine øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sang, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train. For you.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder Be Her.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aalborg. Motorvejen er nu genåbnet efter uheldet tidligere ved Hobro. Der er lige nu et spor farbejde på strækningen.

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad. Du er ikke så glad?
4: Dum ikke kamp!
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
5: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
5: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: Mit hoved var tømt,

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rasmussen.